0: жарнама.
1: Айкан Құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан Чекитке.ж сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашоондон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейже ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Олимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Олимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: В

장엄한 별명.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда жыл башынан бери майыптыгы бар жарандарга 257 майыптар аравасы тапшырылды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине билдиришкендей, анын ичинен 120 республикалык бюджеттин эсебинен сатылып алынса, 137 гуманитардык жардам катары келген. Мекеме эскерткендей, жарандар мындай арабаларды 3 жашынан баштап 5 жылдык мөөнөткө акысыз ала алышат. Ал үчүн муктаж жарандар медициналык социалдык эксперттик комиссиянын корутундусу жана арыздар менен аймактык социалдык камсыздоо башкармалыктарына айрылышы зарыл. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракеси мамлекеттик жана эл аралык деңгээлде кеңири белгиленет. Маданият министри Мирбек Мамбеталиев билдиргендей, юбилейдин алкагында өлкө ичинде 25 жана эл аралык деңгээлде 7 ири иш-чара уюштурулат. Ошондой эле министрлик тарабынан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин арасында 2028 жылды Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялоо демилгеси көтөрүлдү. Мындан сырткары ЮНЕСКО жана Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында дагы бир катар маданий, илимий иш-чараларды өткөрүү пландалууда. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 99 сом 86 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 11 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 92 тыйынга деп бааланууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, айындар жинам разылар. Кутман таңыздар менен. Кайрадан жаңы күндө, жаңы таңда. Мына ушул сиз биз жакшы көргөн толкунда амандашып атканыма кубанычтамын деп. Тагдырыма шүгүр деп кызматка келип калдым. Аты жөнүм Аскат Алдашев. Достор, таңкы лайф өзүнүн ишин баштасын. Бүгүн 23 июль. Дагы бир сиз менен биздин карамагыбызда 3 сааттык мүмкүнчүлүктөр болсун. Менде кандай мүмкүнчүлүк? Сизге керектүү маалыматты жеткизүү, сиз жакшы көргөн ырларды тартуулоо, актуалдуу жаңылыктар айтор, сиздин күнүмдүк жашооңузга керек боло турган нерселерди биз бергенге аракет кылалы. Сиз дагы өз кезегинде ойгонуп туруп биздин катарга кошулганды унутпаңыз. Кайсыл жерде болбоңуз, авторадио менен чогуу болгонго толук бардык мүмкүнчүлүктөр бар, достор. Анткени бизди онлайн уксаңыз болот. 24 саат бою авторадио чекит KG жана Азия FM чекит KG сайттары аркылуу. Адаттагыдай таңдын башка өнөктөшү бар экенин билесиз. Мына ушул өнөктөштөрдүн дагы сонун нерселер, маалыматтардан сырткары сонун белектер бар экенин дагы эсиңиздерге салалы. Достор, башка өнөктөшүбүз БРК Групп жана Восток жети турак жай комплекси. Эске салабыз, күн сайын эфирде фирмалык белектер ойнотулат. Ал эми жума күнү башкы белек Яндекс Алиса акылдуу колонкасынын ээси ким болот экен андагы аныктайбыз. БРК Групп 15 жылдан ашуун убакыттан бери курулуш тармагында заманбап долбоорлорду ишке ашырып келет. Таңды жакшы маанай жана жакшы мүмкүнчүлүктөр менен баштаңыз. Мына ушул сунушту сизге берели, а сиз дагы өз кезегинде жок деп айтып алышыңыз керек. Кананда Сапароз залынын көздөй улантабыз музыка дүйнөсү жана алдыда бизди гороскоп күтөт экен.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Таттуу кыялдарга батып, жетинчи асманда учуп жөн эле бардыгын элестетип жашаган жашоо бар. Анан эгер ушул нерсеге бираз аракет кошуп кое турган болсо, ошол кыялдын реалдуу жашоого ишке ашып, ошону чыныгы өз көзүң менен көрүп, татып, билип жашаган жашоо бар экен да. Достор, кайсынысын тандай эле? Менимче, экинчиси баарыбызга керектүү болуш керек, э? Ошон үчүн келиңиздер. Ойгонолу, ошол ой максат тилек, таттуу кыялдарды ишке ашыралы. Ал үчүн дал ушул таң бүгүнкү сиз менен бизге жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн болсун. Кананда биз менен учурашкан угарманыбыз бар экен. Кутман таң Автор радио дейт. Алиса мени күт деген угарманыбыз бар экен. Буюрса, бүгүн эмес, эртеңки күнү күтүп атат сизди Алиса. Даяр туруңуз. Салам Аскат, тунук эфирде жалгыз кандай атасың деген экен. Ушу жалгыз бираз ыңгайсыз го, бирок силерге ишенип отурам. Мен силер барсыңарбы өзү? 709-118-118 WhatsApp номери. Жакшы билдирүүлөрдү жазып туруңуздар достор. Азыр болсо бүгүнкү күнгө карата жылдыздардын кеңешине кулак салалы. Гороскоп. 23 июлга карата жылдыздар кандай кеп кеңештерди берет болду экен достор? Андамесе кой жылдызы, бүгүн чечкиндүүлүгүңүз ийгиликке жетелейт. Маанилүү чечимдерди кечкиге калтырбаңыз. Бука чаарлар үй бүлөңүз менен өткөргөн убакыт маанайыңызды көтөрөт. Эгиздер болсо, идеяларыңыз башкалардын кызыгуусун жаратат. Өзүңүзгө ишенүүдөн тартынбаңыз. Бөйөндөр, жакын адамыңыздан жагымдуу жаңылык угушуңуз мүмкүн. Арстандар, бүгүн көңүл борборунда болосуз. Жеке жашоодо дагы жагымдуу өзгөрүүлөр күтүлөт экен. Бийкечтер, майда иштерге алаксыбай, негизги максатка көңүл буруңуз, анан ден соолугуңузга дагы кам көргөндү унутпаңыз дейт. Таразылар болсо, жакшы маанайыңыз айланадагыларга дагы өз таасирин тийгизет. Жумуштагы сүйлөшүүлөр ийгиликтүү өтүшү мүмкүн. Чаяндар, ички туюмуңузга ишенсеңиз, туура чечим кабыл аласыз. Жаашылар, көптөн бери ойлонуп жүргөн планыңызды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк жаралат. Текечерлер, кечинде үй бүлөңүз менен көбүрөөк убакыт өткөрүңүз. Супери, чыгармачылык идеяларыңыз ийгилик алып келиши күтүлөт. Бүгүн жаңы долбоорлорду баштаганга эң ыңгайлуу учур. Соңунда балыктар, жакын адам менен болгон ачык сүйлөшүү көптөн бери чечилбей келген маселени жөнгө салышы мүмкүн дейт. Мына ушундай сапарыбыз алдына көздөй уланталы. Алдыда музыка, керектүү актуалдуу жаңылыктар жана спорт дүйнөсүндө дагы акыркы окуяларга күбө болот экенбиз. Биздин толкунда болуңуздар, бул таңкы лайф.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда жаңы ачылган мамлекеттик авто мектептин биринчи бүтүрүүчүлөрү айдоочулук күбөлүк алуу үчүн мамлекеттик экзамендерди тапшырууга келишти. Мамлекеттик каттоо борборуна билдиришкендей, 4 айлык ылдамдатылган программаны аяктаган курсанттар учурда теориялык жана практикалык сынактардан өтүп жатышат. Экзаменди ийгиликтүү тапшырандарга алгач 6 айлык мөөнөткө убактылуу күбөлүк берилет. Эгерде ушул убакыт ичинде айдоочу жол эрежесин орун бузбаса, кошумча сынактан кийин ага 10 жылга жарактуу негизги айдоочулук күбөлүк тапшырылат. Ысык Көл облусунда эл аралык деңгээлдеги Ысык Көл Кубогу 2026 республикалык ат чабыш мелдеши өттү. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, бул спорттук иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан жана Казакстандан келген эң мыкты күлүктөр менен чавандестер катышты. Программага ылайык аламан, топ, кунан байге жана жорго жарыштары уюштурулду. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар менен бирге баш байге катары Toyota Camry 80 жана Чанган үлгүсүндөгү заманбап автоунаалар тапшырылды. Париждеги Лувр музейи өткөн жылдын октябрь айындагы ири тоноодон кийин бүгүнтөн тарта Аполлон галереясын алгачкы жолу кайрадан ачат. Казинформ агенттиги билдиргендей, коопсуздук чараларынан улам галереядагы айнек витриналар алынып, баалуу зергелчилик буюмдары убактылуу коюлбайт. Эске салсак, кылмышкерлер музейден 8 тарыхый зер буюмду уурдап кетишкен жана алардын жалпы баасы 88 миллион евроны түзгөн. Шектүүлөр кармалганы менен уурдалган уникалдуу экспонаттардын негизги бөлүгү ушул күнгө чейин табыла элек. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июнга чейин уланат.

0: Биринчи-тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекиткечи. Телефон 0555 4832 60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Денсиапин көчөсү 351, Instagram @автоэлемент.кз. Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсыңбы? Pulse Fitness эрежелерди бузат. 1 жылдык фитнес айына болгону 2500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келді. Пульс фитнестен мультикарта ал. Жана толық күш менен машып. Инстаграм Пульс Бишкек. Байланыш үшін 0550-495-459.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
3: Реклама на Авторадио. 0

0: Садага мошто жеринде деп аталы сондор десте Мирбек Атабековтун аткаруусунда. А бизде болсо салам билдирүүлөр бар экен. Кутман таңыздар менен ишиңерге ийгилик болсун. Жараткандын дайыма жакшылыгын берсин. Биз аушкан экөөбүз силерди тыңдап отурабыз деген экен. Бизден дагы силерге салам. Атама салам айтыңыз. Атама ысык-ысык чайын берип дайыма жанында сиз болуңуз дегендей. Биз барбыз го, сен жалгыз эмессиң го деген экен. Болду алтындар, мушу силерге ишенип гана жүрөм го. Силер бар, мен бар деп жүрөм го. Бизде сырткадамыбызды алдын көздөй. Уланталы, үй тууралуу кызыктуу фактылар болсун. Заманбап батирлерде эң маанилүү нерселердин бири бул туура пландоо. Анткени батирдин пайдалуулугу анын чарчы метринен гана эмес, ар бир метрдин канчалык пайдалуу колдонулгандан көз каранды эмеспи. Восток 7 турак жай комплексинде батирлер 41 чарчы метрден башталат. Үй бүлөңүзгө лайыктуу вариантты тандап, өзүңүз каалагандай мейкиндик түзүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр каралган экен. БРК Групп курулуш компаниясынын дал ушул Восток 7 турак жай комплекси жөнүндө дагы да Instagram баракчаларынан кененирээк, толугураак маалымат билсеңиз болот достор. 7:43 буга чейин белектер, байгелер тууралуу сөз кылдык эле. Эми ошол белектерди ээсине тапшырууга дагы убакыт жакындап баратат. Байгелүү оюндар менен алдыда бизди Таңкы Лайфтын 2-чи сааты күтүп атат. Кананда адамыбызды алдын көздөйт берге таштайлы. Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — магазин автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях воздух прогреется также до 30 градусов. На Исык-Куле сегодня кратковременные дожди и плюс 24, в Нарыне плюс 26, и в Бишкеке сегодня воздух прогреется до плюс 30 градусов, и также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда жыл башынан бери майыптыгы бар жарандарга 257 майыптар аравасы тапшырылды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине билдиришкенде, анын ичинен 120 республикалык бюджеттин эсебинен сатылып алынса, 137 гуманитардык жардам катары келген. Мекеме эскерткенде, жарандар мындай арабаларды 3 жашынан баштап 5 жылдык мөөнөткө акысыз ала алышат. Ал үчүн муктаж жарандар медициналык социалдык эксперттик комиссиянын корутундусу жана арыздар менен аймактык социалдык камсыздоо башкармалыктарына айрылышы зарыл. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык маарекеси мамлекеттик жана эл аралык деңгээлде кеңири белгиленет. Маданият министри Мирбек Мамбеталиев билдиргенде, юбилейдин алкагында өлкө ичинде 25 жана эл аралык деңгээлде 7 ири иш-чара уюштурулат. Ошондой эле министрлик тарабынан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин арасында 2028 жылда Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялоо демилгеси көтөрүлдү. Мындан сырткары ЮНЕСКО жана Бириккен Улуттар уюмунун алкагында дагы бир катар маданий, илимий иш-чараларды өткөрүү пландалууда. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 99 сом 86 тиен, 1 орус рублю 1 сом 11 тиен, 1 казак теңгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 92 тиенге деп бааланууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях воздух прогреется также до 30 градусов. На Исыкуле сегодня кратковременные дожди и плюс 24, в Нарыне плюс 26 и в Бишкеке сегодня воздух прогреется до плюс 30 градусов и также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номаттуудагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номат ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номат ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: İç оорубаш үчүн.
7: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
6: Уулануга каршы энтероскелди кабыл ал.
7: Энтероскел.
6: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
7: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер KG 33266 09 759 2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.

0: Деңиз.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит КЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
3: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: негизи кечирим суроо бул ар бир эле адамдын колунан келе бербейт. Эң күчтүүлөр гана өзүнүн катасын мойнуна алып, башын ийип, анан кечирим сурайт экен. Анан ушул кечирим, бирөө кечирим сурап атканда дагы, берки тарынган тараптагы кечирип калган дагы жакшы да, аясманга түйүлө бербейчи. Ошон үчүн достор, мындай кечирим сурай турган ушундай бир ыңгайсыз абалдарга сиз менен бизди сала турган жагдайлар жок болсун. Тескерисинче, билбейм, баягы ойлогон оюн бир жерден чыккан бир жакындарың болот го, мына сиздин айланаңызда мына ошондой инсандар болсун. Автомобилге рахматыбызды айтабыз, кечирип кой деп аталдыр десе, дароо азыр биз байгели оюнду баштайлы деп атабыз. Эгер сиз даяр болсоңуз.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Дал ушул оюндун алкагында азыр бир угарманыбыз тагыраагы айымдарга көбүрөөк басым жасайбыз. Себеби дегенде белек мына ушул айымдарга арналган. Эми мырзалар деле оюнга катышып, жеңип алып, утуп алып, сүйүктүүсүнө, апасына, жубайына белек кылып койсо болот. Достор, Асылмет спа борборуна бизде сертификат бар. Бул спа борбордо сиз массаждын түрлөрүн, фето бочканын кызматын жана ушундай эле заманбап косметологиянын бардык кызматын пайдалансаңыз болот экен. Демек сулуу болосуз, арык болосуз. Менимче айымдарга эң керектүү нерселердин бири. Анан сөзсүз түрдө ден соолукка кам көрөсүз. Мына ушундай мүмкүнчүлүктү тартуулаган оюн Асылмет спа борборунун алкагында. Спа борборуна сертификаттын жардамы менен болот достор. WhatsApp номер 0709 118 118. Эгерде сиз даяр болсоңуз, мен тапшырманы койгонго даярмын. Эми кунт коюп угабыз. Анан тапшырма берилгенден кийин биринчи сөз кандай эле, анан экинчи сап кандай эле деген суроолор келе берет да бизгечи. Ошондой болбош үчүн достор, тапшырманы кунт коюп угабыз дагы, анан ошону которобуз. Ананда тапшырма мына мындай:
2: я экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячу карат, носи меня на руках, я растаю в них как шоколад.
0: Азыркы учурда тренд, улуусу дагы, кичүүсү дагы соц тармактарда мына ушул музыкага, ырга видео тартып жүргөн кези. Эми мына ушул саптарды бизге кимде ким кыргызчага которуп бере турган болсо, өзгөчө кылып, кызыктуу кылып, эң башкысы туура кылып, анда алдыда жыйынтык чыгарып биз жеңүүчүбүздү аныктайбыз. WhatsApp номер 0709 118 118. Гана варианттарды узатыңыздар. Баардыгыңыздарга ийгилик.
1: Кручу, верчу, перевести.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда жаңы ачылган мамлекеттик автомектептин биринчи бүтүрүүчүлөрү айдоочулук күбөлүк алуу үчүн мамлекеттик экзамендерди тапшырууга келишти. Мамлекеттик каттоо борборуна билдиришкендей, 4 айлык ылдамдатылган программаны аяктаган курсанттар учурда теориялык жана практикалык сынактардан өтүп жатышат. Экзаменди ийгиликтүү тапшыргандарга алгач 6 айлык мөөнөткө убактылуу күбөлүк берилет. Эгерде ушул убакыт ичинде айдоочу жол эрежесин орун бузбаса, кошумча сынактан кийин ага 10 жылга жарактуу негизги айдоочулук күбөлүк тапшырылат. Ысык Көл облусунда эл аралык деңгээлдеги Ысык Көл Кубогу 2026 республикалык ат чабыш мелдеши өттү. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, бул спорттук иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан жана Казакстандан келген эң мыкты күлүктөр менен чавандестер катышты. Программага ылайык аламан, топ, кунан байге жана жорго жарыштары уюштурулду. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар менен бирге баш байге катары Toyota Camry 80 жана Чанган үлгүсүндөгү заманбап автоунаалар тапшырылды. Париждеги Лувр музейи өткөн жылдын октябрь айындагы ири тоноодон кийин бүгүнтөн тарта Аполлон галереясын алгачкы жолу кайрадан ачат. Казинформ агенттиги билдиргендей, коопсуздук чараларынан улам галереядагы айнек витриналар алынып, баалуу зергелчилик буюмдары убактылуу коюлбайт. Эске салса, кылмышкерлер музейден 8 тарыхый зер буюмду уурдап кетишкен жана алардын жалпы баасы 88 миллион евроны түзгөн. Шектүүлөр кармалганы менен уурдалган уникалдуу экспонаттардын негизги бөлүгү ушул күнгө чейин табыла элек. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
4: Кайда?
5: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекитке ийже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 43 12 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда жыл башынан бери майыптыгы бар жарандарга 257 майыптар аравасы тапшырылды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине билдиришкендей, анын ичинен 120 республикалык бюджеттин эсебинен сатылып алынса, 137 гуманитардык жардам катары келген. Мекеме эскерткенде, жарандар мындай арабаларды 3 жашынан баштап 5 жылдык мөөнөткө акысыз ала алышат. Ал үчүн муктаж жарандар медициналык социалдык эксперттик комиссиянын корутундусу жана арыздар менен аймактык социалдык камсыздоо башкармалыктарына айрылышы зарыл. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык маарекеси мамлекеттик жана эл аралык деңгээлде кеңири белгиленет. Маданият министри Мирбек Мамметалиев билдиргенде, юбилейдин алкагында өлкө ичинде 25 жана эл аралык деңгээлде 7 ири иш-чара уюштурулат. Ошондой эле министрлик тарабынан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин арасында 2028 жылды Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялоо демилгеси көтөрүлдү. Мындан сырткары ЮНЕСКО жана Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында дагы бир катар маданий, илимий иш-чараларды өткөрүү пландалууда. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 99 сом 86 тиен, 1 орус рублю 1 сом 11 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 92 тиенге деп бааланууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 4832 60.
1: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
0: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-0888-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштүү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекиткейжи.
3: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Нейрофакты.
1: Деп аталган байгер оюнга кош келиңиздер. Достор, өнөктөшүбүз болгон, демөрчүбүз болгон БРК Групп курулуш компаниясы жана ал компания ишке ашырып жаткан Восток 7 турак жай комплекс менен бирге күн сайын фирмалык белектерди угармандарга таратып жаткан кезибиз дал ошонун учуру мезгили келип жетти. Ал эми достор, жума күнү буюрса, эртең дагы бир бактылуу угарманыбыз жуманын башкы байгеси аталган Яндекс Алиса акылдуу колонкасына ээ болот экен. Эми ал нерсе эртең болот, алдыга убакыттан озбойлу, шашпайлы, андан көрө учурда учурдун ийгиликтерин багынта берели. Достор, оюн шарты жооп жөнөкөй. Эки факт айтылат. Бүгүн биз курулуш тармагындагы фактыларга таянал дедик, фактыларды силерге айталы дедик. Анан адаттагыдай ал фактылардын бирөөсү туура болот, бирөөсү жөн эле ойдон чыгарылган жалган маалымат болот. Сиздин максат, сиздин милдет ошол айтылган эки факттын кайсынысы туура, кайсынысы жалган экенин ажыратып, бизге туура жоопту WhatsApp'ка жөнөтүү. WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Эгерде сиздин туура жооп бизге канча дейли, үчүнчү дейли, үч деген өзү мындай үч адамдын ою, коомдун ою дейт го, көпчүлүктү капа кылбай үчүнчү туура жоопко белгибизди берели. Узатыңыздар варианттарды, кунт коюп угабыз дагы. Анан билбейм, кимдир бирөө иш тажрыйбасына таянышы мүмкүн, кимдир бирөө окуган билгенине таянышы мүмкүн, кимдир бирөө жөн гана логикага таянып туруп жеңишке жетип болсо болот да, туурабы? Анда эмесе, сиздер даяр болсоңуздар, мен фактыларды айтканга даярмын. Анда эмесе,
0: факт номер 1.
1: Курулуш тармагында эң кеңири колдонулган арматуранын диаметри 6 мм-ден 80 мм-ге чейин жетет.
0: Факт номер 2.
1: Курулуштагы эң бийик иштеген мунара крандары 1500 метрге жакын бийиктикке чейин көтөрүлөт. Мына ушундай эки факт. Эми бирөөсү туура, бирөөсү туура эмес. Ойлонуңуздар, табыңыздар дагы, бизге WhatsApp'ка варианттарды жөнөтүңүздөр. Үчүнчү келген туура жооп БРК Групп курулуш компаниясынын сонун сувенирлер топтомуна фирмалык мерчке ээ болот. Алдыда жыйынтык чыгарабыз. Баарыңыздарга ийгилик.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда жаңы ачылган мамлекеттик автомектептин биринчи бүтүрүүчүлөрү айдоочулук күбөлүк алуу үчүн мамлекеттик экзамендерди тапшырууга келишти. Мамлекеттик каттоо борборуна билдиришкендей, 4 айлык ылдамдатылган программаны аяктаган курсанттар учурда теориялык жана практикалык сынактардан өтүп жатышат. Экзаменди ийгиликтүү тапшыргандарга алгач 6 айлык мөөнөткө убактылуу күбөлүк берилет. Эгерде ушул убакыт ичинде айдоочу жол эрежесин оорубузбаса, кошумча сынактан кийин ага 10 жылга жарактуу негизги айдоочулук күбөлүк тапшырылат. Ысык-Көл облусунда эл аралык деңгээлдеги Ысык-Көл Кубогу 2026 республикалык ат чабыш мелдеши өттү. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, бул спорттук иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан жана Казакстандан келген эң мыкты күлүктөр менен чавандестер катышты. Программага ылайык Аламан, Топ, Кунан байге жана жорго жарыштары уюштурулду. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар менен бирге баш байге катары Toyota Camry 80 жана Чанган үлгүсүндөгү заманбап автоунаалар тапшырылды. Париждеги Лувр музейи өткөн жылдын октябрь айындагы ири тоноодон кийин бүгүнтөн тарта Аполлон галереясын алгачкы жолу кайрадан ачат. Казинформ агенттиги билдиргендей, коопсуздук чараларынан улам галереядагы айнек витриналар алынып, баалуу зергелчилик буюмдары убактылуу коюлбайт. Эске салсак, кылмышкерлер музейден 8 тарыхый зер буюмду уурдап кетишкен жана алардын жалпы баасы 88 миллион евроны түзгөн. Шектүүлөр кармалганы менен уурдалган уникалдуу экспонаттардын негизги бөлүгү ушул күнгө чейин табыла элек. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: Тур. Джетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

Ар бир адам өзүнүн бактысынын жеке жашоосунун устасы дейт го. Ошондуктан бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып дагы жүрөктөрдү сыздатпайт, эскерсинче кубанычка, сүйүүгө толтурганга болгон күч аракетибизди жумшайлы. Каныкей рахматыбызды айтабыз, жүрөксүздү айт деп аталды эрдесте. Муну ошентип достор, таңкы лайфтын 3-чү сааты дагы өз соңуна чыгып барат. Андыктан дагы бир кызыктуу маалымат менен демөрчүбүз тууралуу. Анан эфирди жыйынтыктай эле. Үй сатып алуу бул жөн гана чарчы метрди тандоо эмес достор. Бул сиз эртең менен кайсыл жерде койгонооруңузду, балдарыңыз кайсыл жерде чоңоёрун жана үй бүлөңүздүн күнүмдүк жашоосу кандай болорун тандоо. БРК Групп жана Восток 7 Заманбап ыңгайлуу жашоону тандагандар үчүн күнүңүздөр ийгиликтүү улансын деген каалоо тилегин, изги тилегин өнөктөшүбүз сиздерге дагы билдирип турган кези. Эмне дейбиз? Таңдан бери 3 саат бою биз менен чогуу болгон ар бир угарманга рахматыбызды айталы. Сиздердин аракетиңиздер, сиздердин ар бир оюнуңузга болгон белек утуп алайын деген ниетиңиздердин дээрлик көпчүлүк бөлүгүн биз ишке ашырганга аракет кылдык, көбүн ишке ашырдык дегендей. Демек кайсы бир деңгээлде Таңкалаев дагы өзүнүн миссиясын аткарды. Эртең менен ушундай эле ой максаттар менен, ушундай эле кучак толгон сизге керектүү белектер менен жолукканча деп бүгүнкү эфирде жыйынтыктай эле. Аты жөнүм Аскат Алдашев. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Автор радио менен чогуу болуңуздар. Кайрадан эфир аркылуу угушканча бар болуңуздар. Ийгилик барыңыздарга.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында милиция кызматкерлери чет өлкөлүк жарандар арасында коомдук тартипти сактоо боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүштү. Ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөнүү кызматы Кытайдын жарандары эмгектенген 12 курулуш компаниясында жолугушууларды өткөрдү. Адистер мигранттарга өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын, каада салттарын жана маданиятын урматтоо зарылдыгын эскертишти. Ошондой эле коомдук жайларда чыр-чатактарга аралашуу жана мыйзам бузуулар катуу жоопкерчиликке алып келэрин баса белгиледи. Бишкек шаарында Туңгуч театрында 181 көп балалуу энеге мамлекеттик жогорку сыйлыктарды тапшыруу салтанаты өттү. Кала мэриясынан билдиришкендей, сыйлыктарды өлкө президенти Садыр Жапаровдун атынан шаар мэри Айбек Жунушалиев тапшырды. Иш-чаранын алкагында 92 эне Баатыр эне ордени менен сыйланса, дагы 89 энеге эне даңкы медалы ыйгарылды. Шаар башчысы өз куттуктоосунда энелер коомдун тиреги экендигин белгилеп, үй бүлөлөрдү колдоо иштери мындан ары дагы улантаарын билдирди. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы FIFA'нын жаңыланган рейтингинде 106 орунду ээледи. Дүйнөнүн эң күчтүү курамаларынын кезектеги тизмеси футбол боюнча дүйнө чемпионаты аяктагандан кийин, тактап айтканда 20-июлда жарыяланды. Кыргызстандын тандалма командасы Түндүк Америкада өткөн кезектеги мундиалга катышпагандыктан анын рейтингинде өзгөрүү болгон жок жана бир ай мурунку ээлеген ордунда калды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях воздух прогреется также до 30 градусов. На Исыкуле сегодня кратковременные дожди и плюс 24, в Нарыне плюс 26 и в Бишкеке сегодня воздух прогреется до плюс 30 градусов и также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Мөлтүр спа Борборо. Бұл тынштық, сұлулық, жаңа денсаулық айқалышқан өзгөчө жай. Сізде ес алдыруучу массаждар, спа-процедуралар, ысық буу бөлмөлөрү, жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа Борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гемотез чекитке иже сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Экарай, все что нужно покупай.
5: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, үрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 1313 92.
6: Экарай, натуральность выбирай.
7: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык-Көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык-Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда жаңы ачылган мамлекеттик автомектептин биринчи бүтүрүүчүлөрү айдоочулук күбөлүк алуу үчүн мамлекеттик экзамендерди тапшырууга келишти. Мамлекеттик каттоо борборуна билдиришкендей, 4 айлык ылдамдатылган программаны аяктаган курсанттар учурда теориялык жана практикалык сынактардан өтүп жатышат. Экзаменди ийгиликтүү тапшыргандарга алгач 6 айлык мөөнөткө убактылуу күбөлүк берилет. Эгерде ушул убакыт ичинде айдоочу жол эрежесин орун бузбаса, кошумча сынактан кийин ага 10 жылга жарактуу негизги айдоочулук күбөлүк тапшырылат. Ысык-Көл облусунда эл аралык деңгээлдеги Ысык-Көл Кубогу 2026 республикалык ат чабыш мелдеши өттү. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, бул спорттук иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан жана Казакстандан келген эң мыкты күлүктөр менен чавандестер катышты. Программага ылайык Аламан, Топ, Кунан байге жана жорго жарыштары уюштурулду. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар менен бирге баш байге катары Toyota Camry 80 жана Чанган үлгүсүндөгү заманбап автоунаалар тапшырылды. Париждеги Лувр музейи өткөн жылдын октябрь айындагы ири тоноодон кийин бүгүнтөн тарта Аполлон галереясын алгачкы жолу кайрадан ачат. Казинформ агенттиги билдиргендей, коопсуздук чараларынан улам галереядагы айнек витриналар алынып, баалуу зергелчилик буюмдары убактылуу коюлбайт. Эске салсак, кылмышкерлер музейден 8 тарыхый зер буюмду уурдап кетишкен жана алардын жалпы баасы 88 миллион евроны түзгөн. Шектүүлөр кармалганы менен уурдалган уникалдуу экспонаттардын негизги бөлүгү ушул күнгө чейин табыла элек. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
6: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
8: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
10: Деятельность лицензирована. Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Акжол Махмудов жаңыланган рейтингте 36-чы орунга төмөндөдү. 19 июлда кыргызстандык балуан Венгрияда өткөн рейтингдик турнирге катышып 82 кг салмак категориясында күч сынашты. Алгач келебеттешинде казакстандык Демео Жадраевге жеңилип калды. Бул салмак категориясынын жыйынтык протоколунда Махмудов 19 катышуунун ичинен 19-чу орунду ээледи. Жаңыланган дүйнөлүк рейтингте Акжол Махмудов 77 кг салмак категориясында 36-чу орунга түшүп калды. Кыргызстандык балуан Жоломан Шаршымбеков Венгрияда өткөн рейтингдик күрөш турнирде 6 медаль жеңип алды. 2026 жылдын акыркы рейтингдик турнири 19 июлда Будапешт шаарында жыйынтыкталды. Жоломан Шаршымбеков 60 кг салмак категориясында күч сынашып, мелдешти 1-16 финалдан баштады. Кыргызстандык балуан удаасы менен 3 беттештин мөөнөтүнөн мурда жеңип, жарым финалга чыкты. Жарым финалда ал Азиянын учурдагы чемпиону Өзбекстандык Алишер Ганиевти ишенимдүү жеңип, финалга жолдом алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Франциянын улуттук курама командасынын чабуулчусу Килиан Мбаппе 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын эң мыкты чабуулчусу болду. Турнирдин 8-чү оюнунда Реалдын чабуулчусу 10 гол киргизип, дүйнө чемпионатынын алтын бутса сыйлыгына ээ болду. Экинчи орунду Аргентинанын курама командасынын оюнчусу Лионель Месси ээледи. Анын эсебинде 8 гол бар. Ал эми Эрлинг Холланд менен Жуд Беллингем ар бири 7 гол киргизишти. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда жыл башынан бери майыптыгы бар жарандарга 257 майыптар арабасы тапшырылды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине билдиришкенде, анын ичинен 120 республикалык бюджеттин эсебинен сатылып алынса, 137 гуманитардык жардам катары келген. Мекеме эскерткенде, жарандар мындай арабаларды 3 жашынан баштап 5 жылдык мөөнөткө акысыз ала алышат. Ал үчүн муктаж жарандар медициналык социалдык эксперттик комиссиянын корутундусу жана арыздар менен аймактык социалдык камсыздоо башкармалыктарына айрылышы зарыл. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык маарекеси мамлекеттик жана эл аралык деңгээлде кеңири белгиленет. Маданият министри Мирбек Мамбеталиев билдиргенде, юбилейдин алкагында өлкө ичинде 25 жана эл аралык деңгээлде 7 ири иш-чара уюштурулат. Ошондой эле министрлик тарабынан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин арасында 2028 жылда Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялоо демилгеси көтөрүлдү. Мындан сырткары ЮНЕСКО жана Бириккен Улуттар уюмунун алкагында дагы бир катар маданий, илимий иш-чараларды өткөрүү пландалууда. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 99 сом 86 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 11 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 92 тыйынга деп бааланууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях воздух прогреется также до 30 градусов. На Исыкуле сегодня кратковременные дожди и плюс 24, в Нарыне плюс 26 и в Бишкеке сегодня воздух прогреется до плюс 30 градусов и также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красак жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Котлован этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00. 0507 0099 00.
1: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы fetostina.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда жаңы ачылган мамлекеттик авто мектептин биринчи бүтүрүүчүлөрү айдоочулук күбөлүк алуу үчүн мамлекеттик экзамендерди тапшырууга келишти. Мамлекеттик каттоо борборуна билдиришкендей, 4 айлык ылдамдатылган программаны аяктаган курсанттар учурда теориялык жана практикалык сынактардан өтүп жатышат. Экзаменди ийгиликтүү тапшыргандарга алгач 6 айлык мөөнөткө убактылуу күбөлүк берилет. Эгерде ушул убакыт ичинде айдоочу жол эрежесин орун бузбаса, кошумча сынактан кийин ага 10 жылга жарактуу негизги айдоочулук күбөлүк тапшырылат. Ысык Көл облусунда эл аралык деңгээлдеги Ысык Көл Кубогу 2026 республикалык ат чабыш мелдеши өттү. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, бул спорттук иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан жана Казакстандан келген эң мыкты күлүктөр менен чавандестер катышты. Программага ылайык аламан, топ, кунан байге жана жорго жарыштары уюштурулду. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар менен бирге баш байге катары Toyota Camry 80 жана Чанган үлгүсүндөгү заманбап автоунаалар тапшырылды. Париждеги Лувр музейи өткөн жылдын октябрь айындагы ири тоноодон кийин бүгүнтөн тарта Аполлон галереясын алгачкы жолу кайрадан ачат. Казинформ агенттиги билдиргендей, коопсуздук чараларынан улам галереядагы айнек витриналар алынып, баалуу зергелчилик буюмдары убактылуу коюлбайт. Эске салсак, кылмышкерлер музейден 8 тарыхый зер буюмду уурдап кетишкен жана алардын жалпы баасы 88 миллион евроны түзгөн. Шектүүлөр кармалганы менен уурдалган уникалдуу экспонаттардын негизги бөлүгү ушул күнгө чейин табыла элек. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама. Жарнама.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1 выда.
7: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
8: Алимскул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
9: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 160.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лыктар.
2: Саламатсыздар, бұл микрофонда Ғанат Қадыржан. Чығарылыштың демеуіршісі Эмар Груп құрылыш компаниясы назарыңыздарда жаңылықтар түрмегі. Қырғызстанда жыл башынан бері майыптығы бар. Жарандарға 257 майыптар араласы тапшырылды. Емгек сақсалды қамсызды жана миграция министрлігіне білдірішкенде, аның ішінен 120-сы республикалық бюджетін есебінен сатылып алынса, 137-сі гуманитардық жардам қатары келген. Мекеме ескерткенде, жарандар мындай араларды 3 жашынан баштап 5 жылдык мөөнөткө акысы сала алышат. Ал үчүн муктаж жарандар медициналык социалдык эксперттик комиссиянын корутундусу жана арыздар менен аймактык социалдык камсыздоо башкармалыктарына айрылышы зарыл. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык маарекеси мамлекеттик жана эл аралык деңгээлде кеңири белгиленет. Маданият министри Мирбек Мамбеталиев билдиргенде юбилейдин алкагында өлкө ичинде 25 жана эл аралык деңгээлде 7 ири иш-чара уюштурулат. Ошондой эле министрлик тарабынан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин арасында 2028 жылды Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялоо демилгеси көтөрүлдү. Мындан сырткары ЮНЕСКО жана Бириккен Улуттар уюмунун алкагында дагы бир катар маданий илимий иш-чараларды өткөрүү пландалууда. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 99 сом 86 тиен, 1 орус рублю 1 сом 11 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 92 тиенге деп бааланууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Груп курулуш компаниясы.
3: Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Груп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях воздух прогреется также до 30 градусов. На Исыкуле сегодня кратковременные дожди и плюс 24, в Нарыне плюс 26 и в Бишкеке сегодня воздух прогреется до плюс 30 градусов и также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ич оорубаш үчүн.
6: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
7: Ууланууга каршы Энтерас келди кабыл.
6: Энтерас гель.
5: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
6: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер 2233-266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
8: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык туракчай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Директор Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк Имараты, Ошарым, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
10: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
11: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю Чекит KG.
13: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
14: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси, такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
15: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
13: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда жаңы ачылган мамлекеттик автомектептин биринчи бүтүрүүчүлөрү айдоочулук күбөлүк алуу үчүн мамлекеттик экзамендерди тапшырууга келишти. Мамлекеттик каттоо борборуна билдиришкендей, 4 айлык ылдамдатылган программаны аяктаган курсанттар учурда теориялык жана практикалык сынактардан өтүп жатышат. Экзаменди ийгиликтүү тапшырандарга алгач 6 айлык мөөнөткө убактылуу күбөлүк берилет. Эгерде ушул убакыт ичинде айдоочу жол эрежесин орно бузбаса, кошумча сынактан кийин ага 10 жылга жарактуу негизги айдоочулук күбөлүк тапшырылат. Ысык Көл облусунда эл аралык деңгээлдеги Ысык Көл Кубогу 2026 республикалык ат чабыш мелдеши өттү. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, бул спорттук иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан жана Казакстандан келген эң мыкты күлүктөр менен чавандестер катышты. Программага ылайык Аламан, Топ, Кунан байге жана жорго жарыштары уюштурулду. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар менен бирге баш байге катары Toyota Camry 80 жана Чанган үлгүсүндөгү заманбап автоунаалар тапшырылды. Париждеги Лувр музейи өткөн жылдын октябрь айындагы ири тоноодон кийин бүгүнтөн тарта Аполлон галереясын алгачкы жолу кайрадан ачат. Казинформ агенттиги билдиргендей, коопсуздук чараларынан улам галереядагы айнек витриналар алынып, баалуу зергелчилик буюмдары убактылуу коюлбайт. Эске салсак, кылмышкерлер музейден 8 тарыхый зер буюмду уурдап кетишкен жана алардын жалпы баасы 88 миллион евроны түзгөн. Шектүүлөр кармалганы менен уурдалган уникалдуу экспонаттардын негизги бөлүгү ушул күнгө чейин табыла элек. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Дари

0: Бетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү. Ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 48 32 60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит этүү чекиткейче. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла Индекс М.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Акжол Махмудов жаңыланган рейтингте 36-чы орунга төмөндөдү. 19 июлда кыргызстандык балуан Венгрияда өткөн рейтингдик турнирге катышып 82 килограмм салмак категориясында күч сынашты. Алгач келебетте ичинде казакстандык Демео Жадраевке жеңилип калды. Бул салмак категориясынын жыйынтык протоколунда Махмудов 19 катышуунун ичинен 19-чу орунду ээледи. Жаңыланган дүйнөлүк рейтингте Акжол Махмудов 77 килограмм салмак категориясында 36-чу орунга түшүп калды. Кыргызстандык балуан Жоломан Шаршымбеков Венгрияда өткөн рейтингдик күрөш турнирде 6 медаль жеңип алды. 2026 жылдын акыркы рейтингдик турнири 19 июлда Будапешт шаарында жыйынтыкталды. Жоломан Шаршымбеков 60 кг салмак категориясында күч сынашып, мелдешти 1-16 финалдан баштады. Кыргызстандык балуан удаасы менен 3 беттештин мөөнөтүнөн мурда жеңип, жарым финалга чыкты. Жарым финалда ал Азиянын учурдагы чемпиону Өзбекстандык Алишер Ганиевти ишенимдүү жеңип, финалга жолдом алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Франциянын улуттук курама командасынын чабуулчусу Килиан Мбаппе 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын эң мыкты чабуулчусу болду. Турнирдин 8-чи оюнунда Реалдын чабуулчусу 10 гол киргизип, дүйнө чемпионатынын алтын бутса сыйлыгына ээ болду. 2-чи орунду Аргентинанын курама командасынын оюнчусу Леонель Месси ээледи. Анын эсебинде 8 гол бар. Ал эми Эрлинг Холланд менен Жуд Беллингем ар бири 7-ден гол киргизишти. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында милиция кызматкерлери чет өлкөлүк жарандар арасында коомдук тартипти сактоо боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүштү. Ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөнүү кызматы Кытайдын жарандары эмгектенген 12 курулуш компаниясында жолугушууларды өткөрдү. Адистер мигранттарга өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын, каада салттарын жана маданиятын урматтоо зарылдыгын эскертишти. Ошондой эле коомдук жайларда чыр-чатактарга аралашуу жана мыйзам бузуулар катуу жоопкерчиликке алып келэрин баса белгиледи. Бишкек шаарында Туңгуч театрында 181 көп балалуу энеге мамлекеттик жогорку сыйлыктарды тапшыруу салтанаты өттү. Кала мэриясынан билдиришкендей, сыйлыктарды өлкө президенти Садыр Жапаровдун атынан шаар мэри Айбек Жунушалиев тапшырды. Иш-чаранын алкагында 92 эне Баатыр эне ордени менен сыйланса, дагы 89 энеге эне даңкы медалы ыйгарылды. Шаар башчысы өз куттуктоосунда энелер коомдун тиреги экендигин белгилеп, үй бүлөлөрдү колдоо иштери мындан ары дагы улантаарын билдирди. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы FIFA'нын жаңыланган рейтингинде 106 орунду ээледи. Дүйнөнүн эң күчтүү курамаларынын кезектеги тизмеси футбол боюнча дүйнө чемпионаты аяктагандан кийин, тактап айтканда 20-июлда жарыяланды. Кыргызстандын тандалма командасы Түндүк Америкада өткөн кезектеги мундиалга катышпагандыктан анын рейтингинде өзгөрүү болгон жок жана бир ай мурунку ээлеген ордунда калды. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мәлімет партнер нефт май құю жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда соттолгондугу жоюлгандыгына же алынгандыгына карабастан, кылмыш жоопкерчилигине тартылган жарандар мамлекеттик кызматка алынбайт. Бул тууралуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттигинин директорунун орун басары Бактыгүл Сөнөлиева маалымат жыйынында билдирди. Аны менен катар мурда мамлекеттик кызматтын кызыкчылыгына каршы кылмыш иши козголгон талапкерлер дагы ишке орношо албайт. Бул өзгөртүү аскер кызматкерлери жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн дагы каралган. Мунан улам аскер жана укук коргоо тармагына жумушка кирүүдө талапкерлердин өзүнүн жана анын жакын туугандарынын соттолугу тууралуу маалыматтар милдеттүү түрдө талап кылынат. Бишкек шаарынын мэриясы коомдук дааратканага жайгаштырууга укук берүү үчүн кайрадан аукцион өткөрүүнү демилгеледи. Мэриядан маалымдашкандай, 12 июндан 15 июлга чейин 12 жер тилкеси аукционго коюлуп, анын ичинен 3-өөнүн жеңүүчүлөрү аныкталды. Учурда 7 апрель жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде 12-чи кичи райондагы номер 62 үйдүн жанында, ошондой эле Чүй проспектиси менен Курманжан Датка көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан жер тилкелери боюнча келишимдер түзүлдү. Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгы калган 9 жер тилкесин аукционго кайрадан койду. Кыргызстанда 25 июлга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коргонучу бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Кыргыз гидромет кызматы билдиргендей, катуу жааган жамгырдан улам дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, суу ташкындары катталышы мүмкүн. Адистер жергиликтүү тургундарды жана айдоочуларды коопсуздук чараларын так сактоого, сел кооптуулугу бар аймактардан алыс болууга чакырат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
6: Токтой туруңуз.
5: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
7: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
8: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда Жан Алыктар түрмөгү. Бишкек шаарында милиция кызматкерлери чет өлкөлүк жарандар арасында коомдук тартипти сактоо боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүштү. Ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөнүү кызматы Кытайдын жарандары эмгектенген 12 курулуш компаниясында жолугушууларды өткөрдү. Адистер мигранттарга өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын, каада салттарын жана маданиятын урматтоо зарылдыгын эскертишти. Ошондой эле коомдук жайларда чыр-чатактарга аралашуу жана мыйзам бузуулар катуу жоопкерчиликке алып келэрин баса белгиледи. Бишкек шаарында Туңгуч театрында 181 көп балалуу энеге мамлекеттик жогорку сыйлыктарды тапшыруу салтанаты өттү. Кала мэриясынан билдиришкендей, сыйлыктарды өлкө президенти Садыр Жапаровдун атынан шаар мэри Айбек Жунушалиев тапшырды. Иш-чаранын алкагында 92 эне Баатыр эне ордени менен сыйланса, дагы 89 энеге эне даңкы медалы ыйгарылды. Шаар башчысы өз куттуктоосунда энелер коомдун тиреги экендигин белгилеп, үй бүлөлөрдү колдоо иштери мындан ары дагы улантарын билдирди. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы FIFA'нын жаңыланган рейтингинде 106 орунду ээледи. Дүйнөнүн эң күчтүү курамаларынын кезектеги тизмеси футбол боюнча дүйнө чемпионаты аяктагандан кийин, тактап айтканда 20-июлда жарыяланды. Кыргызстандын тандалма командасы Түндүк Америкада өткөн кезектеги мундиалга катышпагандыктан анын рейтингинде өзгөрүү болгон жок жана бир ай мурунку ээлеген ордунда калды. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
1: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: ток. Жеке келген азықтын бары бар. Гирда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда соттолгондугу жоюлгандыгына же алынгандыгына карабастан, кылмыш жоопкерчилигине тартылган жарандар мамлекеттик кызматка алынбайт. Бул тууралуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттигинин директорунун орун басары Бактыгүл Сөнөлиева маалымат жыйынында билдирди. Аны менен катар мурда мамлекеттик кызматтын кызыкчылыгына каршы кылмыш иши козголгон талапкерлер дагы ишке орношо албайт. Бул өзгөртүү аскер кызматкерлери жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн дагы каралган. Мунан улам аскер жана укук коргоо тармагына жумушка кирүүдө талапкерлердин өзүнүн жана анын жакын туугандарынын соттолугу тууралуу маалыматтар милдеттүү түрдө талап кылынат. Бишкек шаарынын мэриясы коомдук дааратканага жайгаштырууга укук берүү үчүн кайрадан аукцион өткөрүүнү демилгеледи. Мэриядан маалымдашкандай, 12 июндан 15 июлга чейин 12 жер тилкеси аукционго коюлуп, анын ичинен 3-өөнүн жеңүүчүлөрү аныкталды. Учурда 7 апрель жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде 12-чи кичи райондагы номер 62 үйдүн жанында, ошондой эле Чүй проспектиси менен Курманжан датка көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан жер тилкелери боюнча келишимдер түзүлдү. Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгы калган 9 жер тилкесин аукционго кайрадан койду. Кыргызстанда 25 июлга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коргонучу бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Кыргыз гидромет кызматы билдиргендей, катуу жааган жаңгурдан улам дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, суу ташкындары катталышы мүмкүн. Адистер жергиликтүү тургундарды жана айдоочуларды коопсуздук чараларын так сактоого, сел кооптуулугу бар аймактардан алыс болууга чакырат. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июлга чейин уланат.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Акжол Махмудов жаңыланган рейтингте 36-чы орунга төмөндөдү. 19 июлда кыргызстандык балуан Венгрияда өткөн рейтингдик турнирге катышып 82 кг салмак категориясында күч сынашты. Алгач келебеттешинде казакстандык Демео Жадраевге жеңилип калды. Бул салмак категориясынын жыйынтык протоколунда Махмудов 19 катышуунун ичинен 19-чу орунду ээледи. Жаңыланган дүйнөлүк рейтингте Акжол Махмудов 77 кг салмак категориясында 36-чу орунга түшүп калды. Кыргызстандык балуан Жоломан Шаршымбеков Венгрияда өткөн рейтингдик күрөш турнирде 6 медаль жеңип алды. 2026 жылдын акыркы рейтингдик турнири 19 июлда Будапешт шаарында жыйынтыкталды. Жоломан Шаршымбеков 60 кг салмак категориясында күч сынашып, мелдеште 1-16 финалдан баштады. Кыргызстандык балуан удаасы менен 3 беттештин мөөнөтүнөн мурда жеңип, жарым финалга чыкты. Жарым финалда ал Азиянын учурдагы чемпиону Өзбекстандык Алишер Ганиевти ишенимдүү жеңип, финалга жолдом алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Франциянын улуттук курама командасынын чабуулчусу Килиан Мбаппе 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын эң мыкты чабуулчусу болду. Турнирдин 8-чи оюнунда Реалдын чабуулчусу 10 гол киргизип, дүйнө чемпионатынын алтын бутса сыйлыгына ээ болду. 2-чи орунду Аргентинанын курама командасынын оюнчусу Лионель Месси ээледи. Анын эсебинде 8 гол бар. Ал эми Эрлинг Холланд менен Жуд Беллингем ар бири 7 гол киргизишти. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында милиция кызматкерлери чет өлкөлүк жарандар арасында коомдук тартипти сактоо боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүштү. Ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөнүү кызматы Кытайдын жарандары эмгектенген 12 курулуш компаниясында жолугушууларды өткөрдү. Адистер мигранттарга өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын, каада салттарын жана маданиятын урматтоо зарылдыгын эскертишти. Ошондой эле коомдук жайларда чыр-чатактарга аралашуу жана мыйзам бузуулар катуу жоопкерчиликке алып келэрин баса белгиледи. Бишкек шаарында Туңгуч театрында 181 көп балалуу энеге мамлекеттик жогорку сыйлыктарды тапшыруу салтанаты өттү. Кала мэриясынан билдиришкендей, сыйлыктарды өлкө президенти Садыр Жапаровдун атынан шаар мэри Айбек Жунушалиев тапшырды. Иш-чаранын алкагында 92 эне Баатыр эне ордени менен сыйланса, дагы 89 энеге эне даңкы медалы ыйгарылды. Шаар башчысы өз куттуктоосунда энелер коомдун тиреги экендигин белгилеп, үй бүлөлөрдү колдоо иштери мындан ары дагы улантаарын билдирди. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы FIFA'нын жаңыланган рейтингинде 106 орунду ээледи. Дүйнөнүн эң күчтүү курамаларынын кезектеги тизмеси футбол боюнча дүйнө чемпионаты аяктагандан кийин, тактап айтканда 20-июлда жарыяланды. Кыргызстандын тандалма командасы Түндүк Америкада өткөн кезектеги мундиалга катышпагандыктан анын рейтингинде өзгөрүү болгон жок жана бир ай мурунку ээлеген ордунда калды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
1: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, ночью температура воздуха опустится до плюс 19. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 35 градусов, ночью плюс 22. На Исыкуле завтра днем ожидаются кратковременные грозы и плюс 25. Ночью прохладнее, до плюс 15. В Нарыне днем плюс 23, ночью плюс 18. И в Бишкеке завтра ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, ночью столбик термометра опустится до плюс 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита буюктору. Кемчиликсиз жыйынтык болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита буюкторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүү лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат gematest.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Котлован этавынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900. 0557-009900.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
7: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Normpati @kg. Телефон 0504-08-8080. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
8: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.

0: Бимарда. Бимард тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда соттолгондугу жоюлгандыгына же алынгандыгына карабастан, кылмыш жоопкерчилигине тартылган жарандар мамлекеттик кызматка алынбайт. Бул тууралуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттигинин директорунун орун басары Бактыгүл Сөнөлиева маалымат жыйынында билдирди. Аны менен катар мурда мамлекеттик кызматтын кызыкчылыгына каршы кылмыш иши козголгон талапкерлер дагы ишке орношо албайт. Бул өзгөртүү аскер кызматкерлери жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн дагы каралган. Мунан улам аскер жана укук коргоо тармагына жумушка кирүүдө талапкерлердин өзүнүн жана анын жакын туугандарынын соттолугу тууралуу маалыматтар милдеттүү түрдө талап кылынат. Бишкек шаарынын мэриясы коомдук дааратканага жайгаштырууга укук берүү үчүн кайрадан аукцион өткөрүүнү демилгеледи. Мэриядан маалымдашкандай, 12 июндан 15 июлга чейин 12 жер тилкеси аукционго коюлуп, анын ичинен 3-өөнүн жеңүүчүлөрү аныкталды. Учурда 7 апрель жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде 12-чи кичи райондагы номер 62 үйдүн жанында, ошондой эле Чүй проспектиси менен Курманжан датка көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан жер тилкелери боюнча келишимдер түзүлдү. Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгы калган 9 жер тилкесин аукционго кайрадан койду. Кыргызстанда 25 июлга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коргонучу бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Кыргыз гидромет кызматы билдиргендей, катуу жааган жаңбырдан улам дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, суу ташкындары катталышы мүмкүн. Адистер жергиликтүү тургундарды жана айдоочуларды коопсуздук чараларын так сактоого, сел кооптуулугу бар аймактардан алыс болууга чакырат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
8: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
9: Деятельность лицензирована.
10: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
11: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
12: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. вкус, который объединяет. Аппетит!
9: Впервые в Центральной Азии Формула-1 на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O, самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер Николай.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чарылыштын демирчисі Эмар Груп Курулыш Компаниясы. Назарыңыздарда Жан Алыктар түрмөгү. Бишкек шаарында милиция кызматкерлери чет өлкөлүк жарандар арасында коомдук тартипти сактоо боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүштү. Ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөнүү кызматы Кытайдын жарандары эмгектенген 12 курулуш компаниясында жолугушууларды өткөрдү. Адистер мигранттарга өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын, каада салттарын жана маданиятын урматтоо зарылдыгын эскертишти. Ошондой эле коомдук жайларда чыр-чатактарга аралаш шоу жана мыйзам бузуулар катуу жоопкерчиликке алып келэрин баса белгиледи. Бишкек шаарында Туңгуч театрында 181 көп балалуу энеге мамлекеттик жогорку сыйлыктарды тапшыруу салтанаты өттү. Кала мэриясынан билдиришкендей, сыйлыктарды өлкө президенти Садыр Жапаровдун атынан шаар мэри Айбек Жунушалиев тапшырды. Иш-чаранын алкагында 92 эне Баатыр эне ордени менен сыйланса, дагы 89 энеге эне даңкы медалы ыйгарылды. Шаар башчысы өз куттуктоосунда энелер коомдун тиреги экендигин белгилеп, үй бүлөлөрдү колдоо иштери мындан ары дагы улантаарын билдирди. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы FIFA'нын жаңыланган рейтингинде 106 орунду ээледи. Дүйнөнүн эң күчтүү курамаларынын кезектеги тизмеси футбол боюнча дүйнө чемпионаты аяктагандан кийин, тактап айтканда, 20-июлда жарыяланды. Кыргызстандын тандалма командасы Түндүк Америкада өткөн кезектеги мундиалга катышпагандыктан анын рейтингинде өзгөрүү болгон жок жана бир ай мурунку ээлеген ордунда калды. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Груп курулуш компаниясы.
3: Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Груп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Океане все беру. Жаны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylüü jaşoosu üçün. Ayaktoo möönötü 2026 jıl. Körsötüügö jazılıңыз 0555-500-900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда соттолгондугу жоюлгандыгына же алынгандыгына карабастан, кылмыш жоопкерчилигине тартылган жарандар мамлекеттик кызматка алынбайт. Бул тууралуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттигинин директорунун орун басары Бактыгүл Сөнөлиева маалымат жыйынында билдирди. Аны менен катар мурда мамлекеттик кызматтын кызыкчылыгына каршы кылмыш иши козголгон талапкерлер дагы ишке орношо албайт. Бул өзгөртүү аскер кызматкерлери жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн дагы каралган. Мунан улам аскер жана укук коргоо тармагына жумушка кирүүдө талапкерлердин өзүнүн жана анын жакын туугандарынын соттолугу тууралуу маалыматтар милдеттүү түрдө талап кылынат. Бишкек шаарынын мэриясы коомдук дааратканага жайгаштырууга укук берүү үчүн кайрадан аукцион өткөрүүнү демилгеледи. Мэриядан маалымдашкандай, 12 июндан 15 июлга чейин 12 жер тилкеси аукционго коюлуп, анын ичинен 3-өөнүн жеңүүчүлөрү аныкталды. Учурда 7 апрель жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде 12-чи кичи райондагы номер 62 үйдүн жанында, ошондой эле Чүй проспектиси менен Курманжан датка көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан жер тилкелери боюнча келишимдер түзүлдү. Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгы калган 9 жер тилкесин аукционго кайрадан койду. Кыргызстанда 25 июлга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коргонучу бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Кыргыз гидромет кызматы билдиргендей, катуу жааган жаңгырдан улам дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, суу ташкындары катталышы мүмкүн. Адистер жергиликтүү тургундарды жана айдоочуларды коопсуздук чараларын так сактоого, сел кооптуулугу бар аймактардан алыс болууга чакырат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
5: Иврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Иврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Иврашы KG жана 0550 770 401 телефонунда. Уже

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чарлыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында милиция кызматкерлери чет өлкөлүк жарандар арасында коомдук тартипти сактоо боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүштү. Ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөнүү кызматы Кытайдын жарандары эмгектенген 12 курулуш компаниясында жолугушууларды өткөрдү. Адистер мигранттарга өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын, каада салттарын жана маданиятын урматтоо зарылдыгын эскертишти. Ошондой эле коомдук жайларда чыр-чатактарга аралашуу жана мыйзам бузуулар катуу жоопкерчиликке алып келэрин баса белгиледи. Бишкек шаарында Туңгуч театрында 181 көп балалуу энеге мамлекеттик жогорку сыйлыктарды тапшыруу салтанаты өттү. Кала мэриясынан билдиришкендей, сыйлыктарды өлкө президенти Садыр Жапаровдун атынан шаар мэри Айбек Жунушалиев тапшырды. Иш-чаранын алкагында 92 эне Баатыр эне ордени менен сыйланса, дагы 89 энеге эне даңкы медалы ыйгарылды. Шаар башчысы өз куттуктоосунда энелер коомдун тиреги экендигин белгилеп, үй бүлөлөрдү колдоо иштери мындан ары дагы улантарын билдирди. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы FIFA'нын жаңыланган рейтингинде 106 орунду ээледи. Дүйнөнүн эң күчтүү курамаларынын кезектеги тизмеси футбол боюнча дүйнө чемпионаты аяктагандан кийин, тактап айтканда 20-июлда жарыяланды. Кыргызстандын тандалма командасы Түндүк Америкада өткөн кезектеги мундиалга катышпагандыктан анын рейтингинде өзгөрүү болгон жок жана бир ай мурунку ээлеген ордунда калды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Автор радио толкуну кечки шоубуз 10 долондо аталат, кечки 5те башталат. Бардыгы армандарга биз кубануу менен ысык саламды, сагынычтуу саламды айтып кайрадан кызматка кайткан чагыбыз. Кандайсыздар, угармандар?
2: Баардыктарбы? Ооба, баардык угармандарга ысык салам айтуу менен биргеликте календарда бүгүн 23 июль жайдын ортосунан дагы өттүк, буюрса. Ошол нерсе эле мени кайгыртып жаткан чагы. Бирок сиздер кайгырбаңыздар. Анткени биз менен биргеликте сиз сонун көңүлдүү кечти өзүңүзгө ала аласыз. Анткени белектерибиз аябай көп.
1: Ооба.
2: Ошондон баштайлыбы же кандай?
1: Жай деп калдың айжан. Жайды башында деле, ортосунда деле, андан кийин деле кыйратпагандар биз чогу элебиз. Бирок мына ушул кечки шоу баалуу белектерибиз, кызыктуу оюндарыбыз, сиз менен биздин мамилебиз, маегибиз баардыгын четке кагып, ал кемтикти бүтөгөндөй. Канаган эмесе 3 саат алкаганда кандай бизде бүгүнкү пландар айжан?
2: Биз сөзсүз Бишкек Петролиум менен биргеликте 200 литр бензиндин, 200 литр күйүүчү майдын эйсин табабыз.
1: 190 литр калды. Кечээ 10 литр ойнотпадык элек.
2: 190 калды. Болгондо дагы премиум класстагы АИ-95 күйүүчү майын ойнотобуз. Мындан сырткары мөлтүргө жөнөтөбүз. Мөлтүр өткөнү угармандарыбызды.
1: Мөлтүрөп эле келип каласыз кайра.
2: Спа борбору бул Кан шаарына жайгашкан. Дал ошол жака 2 кишилик жолдомо сизди күтүп турат. Бродвей кинотеатр бар. Каалаган тасмаңызды барып көрүп көңүл ачып келесиз. Мындан сырткары дал ошол жайкы эс алууларга арналган атайын жайкы бөтөлкө жана ушундай эс алууларга барып мындай жамыны отурганы плед жылуу Level Construction'дан ошол себептен
1: өткөрүп жүрбөңүз.
2: Бирөө менде бар.
1: Мындай тоо ташка көп жүрөт эмес белең ошондо жабына каласың да э сонун.
2: Бирок боюм узун да.
1: Жетпей калат. Экини алып туруп тигип ал да.
2: Ошентип окшойт. Ал эми алдыда күндүн темасы дагы бар, өткөрүп жибербеңиз. Анан эң башкы суроом, эмне менен Алексис азыркы учурда? Бизге сүрөт жөнөтүп коюңузчу, бизге ошол нерсе абдан керек. Анткени ошол аркылуу көрсө мен мындай
1: сүрөттөрсүз мен азыр сүйлөй албайм, иштей албайм.
2: Жок, ушундай да. Жана бул негизи бир нерсеге кызыккан адамдардын жашоосуна кызыккан адамдар бар го, эмне кылат болду экен депчи. Ошол сыяктуу адамдардын катарына кирет окшойм да. А эң негизгиси биз билгибиз келет эмне менен Алексис.
1: Мага деле кызык, мисалы үчүн угармандар азыр кайсы жакта баратат, эмне кылып атат, бизди кандай маанайда угуп атат. Мына ошол тууралуу маалымат берип коюңуз. Андан сырткары угармандар, алдыдагы керемет биздин оюндарыбызга активдүүлүк менен катышыңыз. Ал үчүн 0709 118 118 биздин WhatsApp номерибиз. Сиз менен бизди байланыштырып, сизди ийгиликке жетелеген ушул WhatsApp номер. Андан сырткары дагы саат башында маалымат менен бөлүшпөсөк болбос.
2: Биз старт берип койбойлу, кандай дейсиз? Биз оюнга биз бүгүн кимди жеңүүчү атайбыз? Авторадио жана Бишкек Петролиум сизге күн сайын 10 литр күйүүчү май белек кылат. Катышуу үчүн бүгүн же мурунку күнү 3 күндүк акыркы чектериңизди бизге жөнөтүңүз. Сүрөткө тартып WhatsApp номерибизге жана ар бир чекке биз өзүнчө номерди беребиз. Каттайбыз жана түз эфирде рандомайзер аркылуу бир номерди тандайбыз. Эгерде тандалган номер сиздин чегиңизге таандык болсо, анда сиз Бишкек Петролиумдан дал ушундай күйүүчү майдын ээси ата аласыз. Болду.
1: Канам, анда эмесе ийгиликтерди каалайлы дагы жагымдуу менен эфирибизди баштап алалы. Миң жашар толкунубузга кошулсун жүрөгүм сагары.

0: Авторадио толкунуу шоубузду улантабыз. Кечки угармандар менен күндүн темасын баштоого учур убакыт келип калды окшойт. Анда эмесе бүгүн 3 саат алкагында достор, биздин жашообузда өзгөчө бир орду бар, кандайдыр бир бөлүгүн уурдап аткан, кандайдыр бир бөлүгүнө пайда алып келип аткан социалдык тармактардын биздин жашообуздагы орду тууралуу сөз кылалы атабыз.
1: Бүгүнкү күндө социалдык тармаксыз негизи эле элестетүү кыйын, азат. Анан эртең менен көзүбүздү ачып эле телефон карайбыз. Жакындарыбызга доброе утро. Күнүң жакшы өтсүн дейбиз. Сизде андай жокпу? Азат, андай жок да сизде.
0: Өзүм ойлоп болсом, анан ким жазат мага? Андай денсин деле билбейт экен.
1: Менде андай бар. Ошол себептен абдан сонун бизге социалдык тармактар аябай жагат. Албетте, ал жок болбойт. Ал жок маанайды
0: туруп. Бир эле кат болбосо.
1: Бир эле сөз.
0: А мүмкүн бошобой калса, бир жакка жүрүп калса, интернет өчүп калса дегендей. Күнүң өлдүбү?
1: Ооба да, албетте. Ал жакы жана серьёзный разговор деп котко. Ошондой нерселер болуп
0: кетчү, айымдар.
1: Анан эртең менен дал ошол жактан жаңылыктарды окуйбуз, достор менен сүйлөшөбүз, иштейбиз, соода кылабыз, көңүл ачабыз. Анан айрымдар үчүн социалдык тармак жөн гана байланыш каражаты болсо, кайсыл бир угармандар үчүн бул киреше булагы, мындай карасаң жашоосунун бир бөлүгү болуп калат. Ошол себептен сизге ушул суроодо, ушул социалдык тармактардагы сиздин ушул жашооңуздагы орду.
0: Ооба, кандай пайдаланасыз, канча убакыт коротосуз, же болбосо сизге кандай пайда алып келет, ошолор тууралуу кененирээк маалымат менен, ой менен бөлүшүп баарлашалы. Узатыңыздар тартынбастан WhatsApp номерибизге, биз болсо алдыңызды кадамлайлы. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, ночью температура воздуха опустится до плюс 19. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 35 градусов, ночью плюс 22. На Исыкуле завтра днем ожидаются кратковременные грозы и плюс 25. Ночью прохладнее, до плюс 15. В Нарыне днем плюс 23, ночью плюс 18. И в Бишкеке завтра ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, ночью столбик термометра опустится до плюс 19. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекитке ийчи. Телефон 0555 4832 60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: Кырысууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУО бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУОга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУО чекит этүү чекитке ийче. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 4312 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Биржан Байбол авторадио толқынында сағына берші адатым бар деп аталады бұлар ремикс вариантында ұғалдық. Нефризонталы сот тармақтардың біздің жашауыздағы орду туралы маяк кешеле деп тұрған шағыбыз.
1: Бұл жақта WhatsApp номерге келген білдірулер бар екен, арасында чек аралаш келіп жатады. Емне чек дей тұрған болсаңыз, біз Бішкек Петролиумен біргелікте 200 литр үгей үш май тарап жатқан шағыбыз, сіз өзіңіздің чегіңізді бізге жөнетіп қойсаңыз болады. Анан күннің темасына келген қаттар социалдық тармақтың арқасында мен мектептегі класташтарымды 20 жылдан кейін таптым дейді. Азыр қайда барыз, байланышып тұрамыз дейді. А, мен үшін ең жақсы жағы ушул WhatsApp арқылы сөйлеу азыркы учурда актуалдуу эле нерсе го дейт.
0: Жакшы, угарманыбыздын билдирүүсүнө рахмат айталы. Айжан, мындай бир суткада сен 25 саат отурат болушуң керек, э?
1: Андан эле ашып кетет болуш керек кээде.
0: Жумушка байланыштуу, э? Көбүрөөк отурасың.
1: Ооба. Мурда мен бир нерсе сатып алыш үчүн базар кыдырчубуз дейт. Азыр социалдык тармактардан көрүп ыңгайлашып жада калса, каалаганча дейт консультация ала аласың дейт. Ошол нерсе менин жашоомду жеңилдетти дейт. Анткени кичинекей бала менен алыска чыга албайм деген СМС билдирүүнү узаткан экен.
0: Негизи саат башында сөз кылып калбадыкпы? Азыр бизнес аккаунттар пайда болду. Андан сырткары баягы искусственный интеллект кошулуп атат, жардам берип атат. Жана биз чындыгында көпчүлүк учурунда мен азыр ушул суроону өзүмө деле берип көрбөптүрмүн да теманын акагындачы. Анан өзүм ойлонуп көрсөм, көп деле пайдасы деле мындай элүүгө элүү болуп атат да азырчы. Себеп деген эми жашап жетишпеген жашоодо достор менен көбүрөөк ошол жер аркылуу баарлашабыз, эмоциялар менен бөлүшөбүз, таткалар алышабыз. Андан сырткары кереги жок маалыматтар деле мисалы үчүн кээде отуруп алып баягы барактай беребиз го инстаграм соц тармагын. Ошол себептен мындай элүүгө элүү экен меникичи.
1: Анан бул жакта да угармандар жазып жатышат, мен өзүмдүн акча кирешем дал ошол жактан табам дейт. Бул нерсе менимче жакшы көрүнүш болуш керек. Өзүм кайсыл бир соода борборду айтыптыр, ошол жакта эмгектенем, офлайнга караганда онлайн көбүрөөк сатам деген СМС билдирүүнү узаткан экен. Жакшы.
0: Блогерлик азыркы күндө актуалдуулугун жоготпой өнүгүп жаткан баарыбыз билебиз. Бул албетте соц тармактын күчү менен го дейм менчи.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Бүгүнкү күн кызыктуу жаңылыктар, кызыктуу майрамдар тууралуу баарлашып сөз кылалы деп турган чагыбыз. Анда 23-июль кандай кооздуктар бар, кана баштайлы.
1: Японияда бүгүн кадимки эле калем менен кагазга жаза турган кат бар го, мына ошол кат күнү белгиленип жаткан экен. Бул күн адамдарды жакындарына кат жазып, жылуу сөздөрүн дагы кагаз бетине жеткирүүгө үндөйт экен. Ал эми АКШда бүгүн сергитүүчү суусундуктардын күнү экен. Жанатан бери Азатка какшап айтып атам, кана бизге суусундук, биз суусундук ичибиз керек болчуго бүгүн деп.
0: Ошол себептен келбей калып бүгүн маанай жакшы эмес дейсиңби?
1: Ооба, туулган күндөргө токтоп отурган болсок, бүгүн 1989 жылы дүйнөгө белгилүү британиялык актер Гарри Поттердин ролу аркылуу миллиондогон көрүүчүлөргө таанылган Дэниел Рэдклифф төрөлгөн экен.
0: Ага улай эле дүйнөгө болсо сиздин каарманыңыз, биздин каарман Орто Азияга, Кыргызстанга белгилүү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз эстрада жылдызы Гүлжигит Калыковтун
1: бүгүн
0: өздүк майрамы туулган күнү болуп, көл жээгинде белгилеп жаткан экен.
1: Жакшы.
0: Биз да куттуктап өтөлү.
1: Куттуктайбыз чын жүрөктөн Авторадионун жалпы эмгек жамаатынын атынан. Мындан сырткары дал ушул күнү 1984 жылы Кыргыз балетинин прима балеринасы Асель Айда Айдарова дагы жарык дүйнөгө келген.
0: Ой, ушундай кызыктар көп экен бүгүн. Сизде кандай кызыктар болуп атат? Сизде кандай майрам, туулган күн болуп жатат? Алар тууралуу да маалымат берип коюңуз. Биз дагы рубрикабыз Саламга талкагында куттуктап өтөбүз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда соттолгондугу жоюлгандыгына же алынгандыгына карабастан, кылмыш жоопкерчилигине тартылган жарандар мамлекеттик кызматка алынбайт. Бул тууралуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттигинин директорунун орун басары Бактыгүл Сөнөлиева маалымат жыйынында билдирди. Аны менен катар мурда мамлекеттик кызматтын кызыкчылыгына каршы кылмыш иши козголгон талапкерлер дагы ишке орношо албайт. Бул өзгөртүү аскер кызматкерлери жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн дагы каралган. Мунан улам аскер жана укук коргоо тармагына жумушка кирүүдө талапкерлердин өзүнүн жана анын жакын туугандарынын соттолугу тууралуу маалыматтар милдеттүү түрдө талап кылынат. Бишкек шаарынын мэриясы коомдук дааратканага жайгаштырууга укук берүү үчүн кайрадан аукцион өткөрүүнү демилгеледи. Мэриядан маалымдашкандай, 12 июндан 15 июлга чейин 12 жер тилкеси аукционго коюлуп, анын ичинен 3-өөнүн жеңүүчүлөрү аныкталды. Учурда 7 апрель жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде 12-чи кичи райондагы номер 62 үйдүн жанында, ошондой эле Чүй проспектиси менен Курманжан датка көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан жер тилкелери боюнча келишимдер түзүлдү. Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгы калган 9 жер тилкесин аукционго кайрадан койду. Кыргызстанда 25 июлга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коргонучу бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Кыргыз гидромет кызматы билдиргендей, катуу жааган жаңгырдан улам дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, суу ташкындары катталышы мүмкүн. Адистер жергиликтүү тургундарды жана айдоочуларды коопсуздук чараларын так сактоого, сел кооптуулугу бар аймактардан алыс болууга чакырат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

АЕ92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46.

0: Гүлдүн ыры болду окшойт. Бул керемет чыгарма Зарыл Камбарлиевке таандык, Айганы Шадиеванын коштоосунда жана Эранын көркү менен жаралганы. Эфир улантабыз. Күндүн темасы кандай катарлар бар?
1: Биз болсо суроо салганбыз социалдык тармактардын сиздин жашооңуздагы орду деп. Кандайсыңар дейт, мен уйко жекесимин. Социалдык тармактан ар кандай рецепттерди көрүп тамак жасайм, көнүгүүлөрдү жасайм, жаңы жерлерди алыстан болсо дагы таап, тарыхтарын окуганга аракет жасайм. Ал эми GPT жок, азыркы учурда жашоо болбой деле калды го. Ошол себептен биз бул нерсеге жакшы эле көңүл бурганыбыз жакшы деген смс билдирүүсүн узаткан.
0: Жакшы, кийинкиси.
1: Мурда сүрөткө жакшы учурду эстеп калуу үчүн түшчүбүз дейт, азыр болсо сториске салуу үчүн жашап калгандайбызга дейт. Кээде камераны өчүрүп ошол учурдун өзүн сезген негизи жакшы дейт, бирок жашоонун агымы менен мен деле 90% жашоомдун бардыгын социалдык тармак ээлеген дейт. Өзгөчө стористерди жүктөп дейт, активдүү жашоо образын социалдык тармактарда жүргүзөм деген смс билдирүүсүн узаткан экен. Социалдык тармактын жакшы жери пайдалуу маалымат баттар айтыт, жаман жери жалган маалымат андан да баттар айтыт. Ошондуктан көргөн нерсенин баарына ишене бербеш керек дейт. Азыркы учурда мен жанагы клубника банан сериалдарына абдан кызыгып калган чагым дейт. Ал нерсе мени деградация кылат деген смс билдирүүнү узаткан экен.
0: Ошондой кыска нуска баягы мульт тасмалар же сериалдар абдан популярдуу болуп атат го. Анан кийин эми баягы музыкалык маалыматта Джонинин орус ырчысын Джонинин ошол ыры дүйнөгө бир өзгөчө рекорд койду окшойт да. Ошол баягы банан клубникалардын жардамы мененчи.
1: Балдар менен сүйлөшүп отурсам өзүн телефон карап жатканымды байкап калдым дейт. Анан телефонду аз кармагыла деп аларга кантип айтам деп ойлондум дейт. Өзүмөн баштадым эң башкысы дейт. Бир күндө жумушума байланыштуу болбогон үчүн бир күндө 2-3 саат кармаганым жетиштүү деген асмас билдирүүнү узаткан.
0: Жакшы, дагы каткабарларды күтөлү. Соц тармак биздин жашообуздагы орду, бул теманын алкагында баарлашуудабыз.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Байгеле оюнубуз фрагмент старт алды. Угармандар белек утуп алууга сонун мүмкүнчүлүккө келип жеттик окшойт. Кандай эмесе кубануу менен кайсы белекти сизге карматабыз, ошол тууралуу маалымат бере кетели.
1: Бизде бир сонун сунуш бар. Эгерде бүгүн планыңыз жок болсо, кечкиги анда киного барып келиңиз. Күлкү тартуулаган комедияба, адреналин кошкон экшенби, кызыктуу окуялуу тасмабы, же болбосо балдар менен көрө турган мульт тасмабы, тандоо маанайыңызга жараша болот. Ал эми кино атмосферасын Бродвей кинотеатрлары дагы толуктайт. Билеттерди алдын ала карап ыңгайлуу сеансты тандаңыз, кечиңизди жана негизи эле күнүңүздү кино менен кооз кылыңыз. Болгондо дагы Бродвей менен биз болсо аксыз мындай белек катары беребиз сизге 2 билетти.
0: Болгону бул кино тасмадан үзүндүнү жаңыртабыз, аны таба калышыңыз керек дагы. Алгачкы болуп биздин WhatsApp номерибизге жөнөтүшүңүз керек. Кандай угалы?
3: Марат силерди жөн жерден таанып калган жок. Значит, аларда силердин бетиңер бар. Нервти кашайтсаңар, ит аткандай кылып атып таштайт. Утарбы?
0: Ой, мына ушундай биякта туруп мен коркуп кеттим го.
1: Биз ошондо угармандар тараптан күтөт экенбиз.
0: Бул эми тасма тууралуу сөз кыла турган болсок, абдан бир кассалуу кино тасмалардын бири болгон, көпкө чейин кинотеатрлардан көрсөтүлгөн, анан кийин эң баарынан мага баягы таасир эткени бул көрүп чыккан көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү көз жашын кармай алган эмес.
1: Болгондо дагы ушул тасмада бир саундтрек укмуш популярдуу болуп кеткен жана кайчылаш өткөн жолдордо деген сыяктуучу ошол багыт катары болсун. Биз болсо туура жана туура эмес жооптордун баарын бирдей кабыл алып жаткан чагыбыз.
0: Туурасын бирок күтүп атабыз. Тагын тактай коелу, узатыңыз. Кимдир бирөө балам деп жазып атат. Балам деген тасма эмес бул. Анан жанакы калбадыңбы, бир ырдын дагы багын ачкан деп, чындыгында э? Ал ырды популярдуулукка жакыныраак болчу, бирок
1: биротоло эле популярдуулук
0: биздин аймакта популярдуулукту жаратып ийген.
1: Бар экен жеңүүчү 8721 номери менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул Разбой кино тасмасы деп жазган.
0: Болчоолар, сизге жеңиш кут болсун. Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу баракчасынын ээси аталдыңыз.
2: Фрагмент оюуну.

0: Мисалы, Азат ошол жакында эле Ош шаарында болуп өткөн кандай окуя дейбиз билбейм, бирок ошол жанагы кулпунай терген байке популярдуу болуп кетпедиби бат эле? Базардагылар орун бербей, анан ур тепкиге алып, ортого салып, анан кийин аны эл колдоп, интернет аркылуу эл колдоп, азыркы учурда ал байке ушундай өзүнүн бизнесиндагы интернет аркылуу жүргүзүп жатат. Жана мындан сырткары Ош шаарынын мэриясы атайын бир орун берип, базардан соода кылыңыз, келиңиз деп мүмкүнчүлүк түз берген. Ошол сыяктуу окуяларга дагы мындай жакшы го,
1: андай көрүнүштөр чындыгында көп болуп атат. Баягы кимдир бирөөнүн багын ачып кетет соц тармак ошол жана сори деген жигит дагы бар, ал тууралуу жаңы саат алканда сүйлөшөлү. Жагымдуур менен кеттик алдыга.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чарылыштың демеурчісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылықтар түрмегі. Кыргызстанда 24 июлдан 2 августка чейин аба ырайы кескин ысып, температура 8 градуска чейин жогорулайт. Эл аралык метеорологиялык кызматтардын билдирүүсүнө ылайык, Бишкек, Ош, Баткен жана Талас аймактарында августтун алгачкы күндөрүндө аптап 38 градустан ашат. Өлкөнүн басымдуу бөлүгүндө кургакчылык аба ырайы сакталат, ал эми Чолпон Ата жана Нарын шаарларында гана айрым күндөрү маалымалы менен кыска мөлөттө жамгыр жаашы күтүлүүдө. Жыл башынан бери Ысык Көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу максатында көлдүүнөн 50 000 метрден ашык эски синтетикалык тор чыгарылды. Жаратылыш ресурстары министрлигинин аймактык башкармалыгынан билдиришкендей, бул көрсөткүч өткөн жылдын бир жылдык жыйынтыгынан гана ашып түштү. Ошондой эле тазалоо иштеринин алкагында суу басынан 1 тонна 250 кг аргандай тиричилик калдыктары тазаланган. Адистердин айтымында мындай аракеттердин натыйжасында көлдөгү балыктардын саны коопсуз көбөйүп, ал эми топтолгон таштандылар Бишкектеги заводдо жок кылынат. Нью-Йорк штатынын Саламанка шаарындагы мектепте ушул жылдын сентябрь айынан тарта жогорку класстын окуучуларына Салли деп аталган жасалма интеллектуу робот сабак өтүүгө көмөктөшө баштайт. Нью-Йорк Пост басылмасы билдиргендей, баасы 57 000 долларлык робот гуманоид класс ичинде өз алдынча баса албайт жана алгачкы этапта робототехника менен программалоо сабактарында гана колдонулат. Роботту иштеп чыккан ишкана жана мектеп жетекчилиги Салли жандуу мугалимди эч качан алмаштырбай тургандыгын, ал болгону окуучулардын технология болгон кызыгуусун арттыруучу кошумча курал экендигин баса белгилешет. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен жандан.
1: Дагы бир рет ысык саламыбызды узаталы, угармандар. Бул кечки шоубуз 10-10. Кечки жолуңуздарды шаңга бөлөп, чарчооңуздарды унуттурган эң мыкты ырлар, кызыктуу баяндар жана жагымдуу маанай уланат. Андыктан келиңиз, кайрадан толкунду бекем кармаңыз жана биздин WhatsApp номерди эске сала кетели. 0701 118 118. Андан сырткары жүрөгү дүкүлдөп бир сонун маалымат менен бөлүшкүсү келип турган Айжанга микрофонду сунуп койбойлу анда.
2: Жүрөгүм эки негизи 24-кө жетиле дүкүлдөп турат. Бизде болсо мындай жаңылыктар бар. Күчтүү техникага ишенимдүү күйүүчү май керек сөзсүз. Анан Бишкек Петролиум сапаттуу дизелди дагы сунуштайт. Башка күйүүчү майлардан сырткары дагы күнүмдүк унаалардан тартып атайын техникага чейин туруктуу иш үчүн күйүүчү майдын сапаты дагы маанилүү. Ал эми азыр дизель куйгандар үчүн дагы пайдалуу бир сунуш бар. Мобилдик тиркемени колдонуп кассадан акталай же банктык карта менен 30 литрден баштап дизель куйсаңыз, анда стандарттык 1% орнуна 3 эселенген кэшбек аласыз. Ошондой эле авторадионун эфирин өткөрүп жибербеңиз. Бишкек Петролиум менен бирге 200 литр күйүүчү май таратып жаткан чагыбыз. Балким сиздин кийинки багыңызга кошумча литр бизден болуп калат. Оюн шарттарын буга чейин айтканбыз. Авторадио жана Бишкек Петролиум күн сайын таратып жаткан күйүүчү майдын оюнуна катышуу абдан эле оңой. Май коясыз. Бүгүн болобу, кече болобу, мурда күнкү болобу, 3 күндүк чек, акыркы 3 күндүк чек жарайт. Ошол чекти сүрөткө тартасыз, биздин WhatsApp номерге жөнөтөсүз, анан ар бир чекке биз өзүнчө номер беребиз. Түз эфирде рандомайзер аркылуу бир номерди тандайбыз. Эгерде тандалган номер сиздин чегиңизге таандык болсо, анда биз сизге Бишкек Петролиумдан 10 литр күйүүчү май тартуулайбыз. Ошол эле болгону.
1: Чет-четинен чектер келүүдө, аларга сандарды ыгаруудабыз. Буюрса, анан жеңишке жеткен угарманыбыз буюрса, айы 95-ти алып, мотору Айжандын жүрөгүндөй дүкүлдөп жакшы иштеп калат го дейм э.
2: Анан биз күндүн темасына дагы кезекте эргенбиз. Азыркы учурда социалдык тармактын жашообуздагы орду тууралуу сүйлөшүп жаткан чагыбыз. Негизи эле социалдык тармак бизге кызмат кылып жатабы же биз социалдык тармакка көз каранды болуп калдыкпы? Ошол дагы суроонун үстүндө баарлашып жаткан чагыбыз. Анан алдыңкы мүнөттөрдө биз жана менин өзүмдүн досторум бар эмес беле, досторум менен май куруп келейин, барып сурап келейин эмне кеп.
1: Анда сен шашылбай барып келгенче биз жагымдуу бир ыргалы бул саатыбызды Кайрат Примбердиев кооздойт экен, аттиң дебей

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, ночью температура воздуха опустится до плюс 19. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 35 градусов, ночью плюс 22. На Исыкуле завтра днем ожидаются кратковременные грозы и плюс 25. Ночью прохладнее, до плюс 15. В Нарыне днем плюс 23, ночью плюс 18. И в Бишкеке завтра ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, ночью столбик термометра опустится до плюс 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
3: www.car-audio.kg. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номаддагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: İç оорубаш үчүн.
6: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
5: Уулануга каршы Энтерас гелди кабылал.
6: Энтерас гел.
5: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
6: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
7: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзанда туп аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
9: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
9: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
7: Немис трактору қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Көзүңдөгү керемет деп бекеринен айтылбаса керек менимче. Көздөрүң менен коштошуу урунуга алдык. Элмира Таджиева авторадио толкунунда соц тармактардын биздин жашообуздагы орду тууралуу баарлашуудабыз. Угармандардан дагы келген кат-кабарларыбыз бар, ой бөлүшүүдө жакшы жактарын, анын артыкчылык кемчиликтерин айтып жатканы.
1: Биз бул жакта мындай сымыз билдирүүгө кезек берели. Азат туура айтат дейт, жада калса үйдө жанаша отуруп алып деле бири бирибизге видео жөнөтөбүз го дейт, анан баарыбыз тең күлөбүз дейт. Социалдык тармак үй бүлөлүк баарлашуунун жаңы түрүн чыгарып койду окшойт бизге дейт. Бирок албетте көбүрөөк мамилебизди жандуу түрдө өткөрсөк жакшы болмок деген билдирүүсүн узаткан.
0: Ооба, виртуалдуу жашоодон чыгып реалдуулукка кайтып энергия менен алмашып баарлашууга не жетсин бирок.
1: Эми анте эле десек, биз дагы мисалы авторадионун инстаграм баракчасы аркылуу канчалаган оюндарды ойнотуп, белектерди берип, угармандар менен
0: сонун таап атабыз чындыгында.
1: Анан мессенджерлер аркылуу дагы угармандар менен баарлашып жаткан чагыбыз. Социалдык тармактын жардамы менен чет өлкөдө жүргөн балдарым менен күн сайын сүйлөшөм, неберелеримдин чоңойгонун көрүп турам. Мен үчүн эң чоң пайдасы аралыкты жакындатканы, деп смс билдирүүнү 2815 номерине актаган абонент узаткан экен. Жакшы. Соц тармакты да жаңылык билиш үчүн колдоном, бирок кээде жаңылык издеп кирип, бир сааттан кийин мышыктардын видеосун көрүп отурган болом деген билдирүүнү да узаткан экен угарманыбыз.
0: Жакшы. Мына ушундай каттар келүүдө. Бул үмүттөгү билдирүүлөрдү, ой бөлүшүүнү сиз дагы тартынбастан узатыңыз. Биз бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бөлүшөлү.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Кыргызстандын аймактарын кыдырабыз. Кандай кызыктуу жаңылыктар, көңүл сүйүнтөрлүк окуялар болуп жатат, аларды бөлүшүп өтөлү. Кырчын жайлоосунда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата көчмөндөр ааламы этно шаарчасы курулуп жаткан экен. Баса мен өткөндө барганда да көрүп келдим. Анан тегерек четти атайын кызматкерлер кайтарып, азыр иштер жүрүп атат, ал жака жакын жолоого болбойт деп айткан эле эсиме түшүп кетти да. Анан бул жерде көчмөн элдеринин тарыхы, маданияты жана каада салты кеңири чагылдырылат. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, оюндарга мелдештердин 70% кырчын жайлоосунда өтөт экен. Маданий программага 835 иш чара киргизилип, коноктор үчүн 7 ири локация жана 30га жакын тематикалык аймак даярдалууда. Учурда курулуш жана инфраструктуралык иштер уланууда экен.
1: Ал эми дүйнөдөгү кырдаал турукташса, Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы төмөндөшү мүмкүн. Бул тууралуу министр кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында учурда күйүүчү майдын кымбатташына негизинен дүйнөлүк рыноктагы тартыштык таасир берүүдө экен. Өкмөт быйыл күйүүчү май жеткирүүнү туруктуу камсыздоо жана кийинки жылга жаңы өндүрүштөр, заводдор менен узак мөөнөттүү келишимдерди түзүү боюнча иштерди жүргүзүп жатканын дагы билдирет. Ал эми биз болсо дал ушул күйүүчү майды Авторадио менен Бишкек Петролиум биргеликте сизге акысыз эле берип коюуга даяр. Болгондо дагы премиум класстагы АИ-95 ошол себептен активдүү катышыңыз. Болгону чекти жөнөтөсүз. Акыркы 3 күндө сиз май куйган болсоңуз, анда чегин ыргытпашыңыз керек. Бизге жөнөтпөйүңүз, болду. Ал эми биз болсо сизге саны карабыз. Кийинки саатта жеңүүчүнү аныктайбыз дагы, кошумча литрлерди белекке беребиз.
0: Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып албаңыз, ардактуу шоопур ага эжени достор. Анда кеттик алдыны көздөй, мыкты сиздер үчүн.
2: Эмне кеп? Бөлүшүңүз.
3: Под облаком не летать, вниз с высоты не смотреть.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда акыркы бир жума ичинде кой этин кошпогондо негизги азык-түлүктөрдүн баасы бир аз жогорулады. Айыл чарба министрлигинин берген мониторингине ылайык, өлкөдө пияз 3.5%, сабиз 3%, алеми тоок жумурткасы 53% кымбаттаган. Ошол эле макарон, биринчи сорттогу ун, нан жана кумшекердин баасында дагы төмөнкү деңгээлдеги өсүү байкалган. Алими кой этинин баасы тескерисинче 0.2% арзандаган. Мекеме атамекендик бааларды Казакстан жана Орусиядагы көрсөткүчтөр менен салыштырып турат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 40 күн калгандыгына байланыштуу өлкөдө биримдик кербени деп аталган жалпы улуттук ири маданий акция старт алды. Уюштуруу комитетинен билдиришкендей, көчмөн маданиятын даңазалаган бул кербен республиканын 40 аймагын кыдырып, маалыматтык өнүктүктү баштайт. Улуттук тарых музейинде атайын иш-чара өтүп, анда дүйнөнүн 90 ашык мамлекетинен келе турган коноктор үчүн даярдалган маданий программа тааныштырылды. Бул долбоор дүйнө элдеринин ортосундагы маданий диалогту өнүктүрүүнү көздөйт. Өзбекстанда баасы 2 миллиард 200 миллион долларга бааланган Ташкент-Самарканд акы төлөнүүчү ылдам жүрүүчү автомагистралдын курулушу башталды. Жергиликтүү басылмалар билдиргендей, узундугу 282 чакырымды түзгөн 6 тилкелүү жаңы жол өлкөнүн 4 облусу аркылуу өтөт. Долбоордун алкагында 90 ашык көпүрө, жол өтмөктөрү жана туннелдер салынат. Бул заманбап жол ишке киргенден кийин эки шаардын ортосундагы убакыт 5 сааттан 2.5 саатка чейин кыскарат. Магистралды 2030 жылы пайдаланууга берүү пландалууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: Автоледи оюну Авторадиодо.
1: Ой-ой-ой. Айжандын жакшы көргөн Автоледи оюну рубрикасы старт алганча угармандар жакыныраак чакырабыз. Гана бул оюндун алкагында жеңүүчү сиз аталыңыз жанында.
2: Ооба, оюндун шарттары эңиле жөнөкөй. Мен кайсыл бир унаа тууралуу же болбосо кайсыл бир окуя тууралуу айтып берем. Ал эми сиз болсо берилген суроого туура жооп беришиңиз керек.
1: Ооба. Анда маалыматты дароо угалы, байкайлы, ойнойлу, ой толгойлу, анан туура багытын, туура варианты соруп чыгалы.
2: Ооба, биз болсо мындай окуяга карап келбиз. Бул авто тарых, Mazda MX3 модели тууралуу азыр биз сөз кылабыз. 90-жылдардын унааларын эстегенде бул машинаны көпчүлүк сырткы көрүнүшүнөн тааныйт, бирок атын билбей калышы мүмкүн экен да. Бул 1991-жылы дүйнөгө тааныштырылган Япон спорттук купеси болуп эсептелинет экен. Анан 4 орундуу, 2 эшиктүү купелер, спорттук көрүнүшү, жапыз кузову жана ошол мезгил үчүн өзгөчө технологиялары аны 90-жылдардын кызыктуу Япон унааларынын бирине айланткан экен. Анан дагы дал ушул көк түстөгү Mazda MX3 Mazda унаасы көк түстөө биздин атактуу бир ырчы мырзанын климинде бар.
1: Кайрадан клиптерди бүтүрөбүзбү?
2: Анан аябай сонун клип. Укмуш 2010-жылдардагы
1: чынында аткаруучу тууралуу бир аз маалымат берип койбойсуңбу? Кандай ырлары бар?
2: Жакында эле бизде конок болуп кеткен Авторадионун студиясында кечки шоундонондо. Анан ал жакта айым менен мырзанын ортосундагы сүйүү баяны, анан өкөтөн унаа дейт да, анан бирөөнүн унаасы бузулуп калып, экинчиси барып жардам бере коюп, анан ошол жерден экөөнүн ортосундагы сүйүү күчөп муш болушат.
1: Ага чейин бул эми тасмасы да жокпу бул?
2: Жок, тасмасы жок. Кан эмеси? Омар дейт, кеңеш тоо, урмат Усенов деп жатышкан чактар, Назгүл Токтокунова. Жок, Ниссан деп дагы туура эмес жооп келүүдө.
1: Энди айым э?
2: Мырза.
1: Мырзабы?
2: Ооба.
1: Мен каякта жүрөм өзү я. Окей, Google-да койду.
2: Анан климинде ошол Mazda так көрүнгөн, көк түстө, асмандын түсүндө. Ой, азыр ат эстейбиз азыр. Баарыбыз чогу бир эстейбиз.
1: Ырдын атасын айтып койчу.
2: Айтпайм албетте, ал укмуш популярдуу болгон ыр да, азыркыга чейин жада калса.
1: Биз угармандарды кошуп туруп урушасың го сен.
2: Азыркы учурдачы угармандардын баардыгы бизге келген коноктордун баарынын аттарын жазып атышат, бирок бул туура эмес жооп. Ай, ойлонсоңуздар.
1: Эми бизге Ильяс Абдыразаков келди, Омар келди, Айбек Бакытбеков келди.
2: Стоп, Азат.
1: Азат Раймбердиев келди.
2: Мындай, жок, Азат Раймбердиев келе элек.
1: Келген.
2: Кан эмеси, угармандар, табалы.
1: Мен эсимде жок чындыгында. Качанкы Айжан экениңди ушул жерден дагы билгизип атасың да сен.
2: Ой, бул ырчы мырзанын ырларын азыркыга чейин жада калса угабыз.
1: Эми аны
2: жан дүйнөсү ооруп жашаган бир ырчы мырза, ошол ырда. Саптарынан бери айтып атам.
1: Жардам берсең болот, акыр эле отуруп албайчы.
2: Бизде угармандар.
1: Угармандар уткусу келип атат, мен жардам бергим келип атат дегендей, бирок
2: сиз айттыңыз.
1: Мен
2: таптым. Ал
1: Омар эле да.
2: Жок.
1: Ильяс Абдыразаковбу?
2: Акыркы сандар 0790 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ильяс Абдыразаков арманым деген билдирүүсүн узаткан экен.
1: Арманым. А мен суроп атпайбы, кино тасмасы барбы десем, жок дедим.
2: Кино тасмасы жок мунун.
1: Ильяс Абдыразаков Азап деген кино тасмасы.
2: Ал Азап жөнүндө. А биз арманым жөнүндө сүйлөшүп атабыз.
1: Толук түрдө айтам да менчи.
2: Жок.
1: Жеңүүчүнү мына ушундай кызык көрүнүш менен аныктап алдык. Куттуктайбыз. Жеңиш кут болсун. Угарманыбызга кандай белек беребиз?
2: Биз Level Construction курулуш компаниясынан сонун мерчти тартып алабыз жана албетте ал жактан сиз сөз түрдө өзүңүзгө жаккан бөтөлкөнү аласыз, плетти аласыз, анан сөздөрдө маалымат менен дагы бөлүшүп өтпөсөк болбос. Level Construction заманбап жашоо үчүн сапаттуу жана ыңгайлуу турак жайларды курган курулуш компаниясы. Ар бир долбоордо комфортко, коопсуздукка жана жашоого ыңгайлуу шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурат. Ошол себептен жаңы үй, жаңы мүмкүнчүлүктөр жана жашооңуздун жаңы деңгээлин Level Construction менен бирге баштаңыз.
0: Автоледи. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, ночью температура воздуха опустится до плюс 19. В Ужской, Жалабадской и Баткенской областях днем до 35 градусов, ночью плюс 22. На Исакуле завтра днем ожидаются кратковременные грозы и плюс 25. Ночью прохладнее, до плюс 15. В Нарыне днем плюс 23, ночью плюс 18. И в Бишкеке завтра ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, ночью столбик термометра опустится до плюс 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
5: Так, бор соки, золото, пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
6: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши бор соки.
5: Неужели?
6: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16.00, 19.00 и 22.00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Мына ушундай таланттуу үй бүлө Урмат Токонбаев, Салидина Саманатымыры орун алды. Соц тармактын биздин жашообуздагы орду тууралуу баарлашуудабыз, угармандардан келген ойлор, билдирүүлөр кандай экен анда?
1: Бизде абдан ар кандай ойдогу угармандар бар экен. Кээ бирөө айтып жатат, бул жакта такыр эле социалдык тармактарды колдонгон мага зыянын келтирип жатат деген смс билдирүүлөр да бар экен. Мен бир күн телефонусуз жүрө алам дейт, бирок соц тармаксыз жумуш кыйын. Азыр кардардагы, жарнамадагы, байланыштагы баардыгы интернетте дейт. Эң коркунучтуусу телефонду эмне үчүн ачканыңды унутуп каласың го дейт. Автоматтык түрдө эле инстаграмга кирип кетебиз. Менде ушундай көп болот деген билдирүүнү узатышкан.
0: Соц тармактын байланыштырып турган жагы эң жакшы. Алыста жүргөн туугандарымды, досторумду күн сайын көрүп кабарлашып турам, бирок кээде телефонду карап отуруп убакыттын канча өткөнүн байкабай калам дейт. Менин жумушум толугу менен соц тармакка байланыштуу. Кардар табам, маалымат алам, жарнама берем. Азыр социалдык тармакты туура колдонсоң баардык мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол себептен бул нерсени дагы ойлонуп көргүлө деп Жумабек аттуу карман калтырган экен.
1: Ойлонолу. Биздин үй бүлөдө бир кызык эреже бар дейт. Дасторкондо отурганда биз телефонду такыр алып салабыз дейт. Ошондо балдарыбыздын мектептеги окуяларын, өзүбүздүн жаңылыктарды кенен сүйлөшөбүз. Мына ушул нерсени күмүш сырга кылып алыңыздар дейт. Угармандарга айткан жакшы бир кеңеш экен, мага абдан жакты. Мурда дейт, үйгө конок келсе чай ичип түнгө чейин сүйлөшчүбүз дейт. Азыр кээде төртөөбүз бир столдо отуруп төртөөбүз төрт телефон карап калабыз деген смс билдирүүнү узаткан экен. Бул эми кайгылуу көрүнүш болуш керек. Азыркы учурда дейт, автобуста бара жатам дейт, кулагымда сиздерди угуп бара жатып карасам дейт, элдин баардыгы телефондо отурушат дейт, баштарын ылдый салышкан деген смс билдирүүнү узатып сүрөтүн да жөнөтүп коюшкан экен бул жакта. Ошол.
0: Ошол угармандарга айтыңыздар, ой, соц тармак азгырылбайлы, туура колдонолу деп, мүмкүн кимдир бирөө иштеп бараткандыр угарманыбызга окшоп. Балким. Аны эмесе бул саатыбыздын соңку мүнөтүндө.
2: Салам каттан салам айт.
0: Сагынычтуу саламдарды дарегине жеткиребиз. Саламатсыздарбы, бүгүн сүйүктүү келинибиз Жылдыздын туулган күнү. Келинибизди майрам менен, өздүк майрам менен куттуктайбыз. Келин болуп келгенден бери жаркылдап баарыбызга жылуу мамиле жасап келесиң. Жолдошуң экөөңөрдүн ынтымаңар бекем болуп, балдарыңардын жакшылыгын көрүп бактылуу жашагыла. Ар дайым ушундай шайыр жана жароокер бойдон кала бер. Биз сени жакшы көрөбүз деп кайненеси калтырган окшойт.
1: Келиним дегенине караганда
0: текстин структурасын алып карасакчы.
1: А балким эжелери, туугандары. Кандайсыңар дейт. Саламатсыңарбы авторадио. Бүгүн менин сүйүктүү сиңдим Айпери 25 жашка толуп отурат. Сиңдим, туулган күнүң менен ар дайым жүзүңөн күлкү кетпей, ден соолугуң чың бол, баардык кыялдарың орундалсын. Жашооңдо жакшы адамдар көп болуп, сүйүүгө, бакытка жана ийгиликке бөлүнүп жүрөр. Биз сени абдан жакшы көрөбүз деп жакындары бул смс билдирүүнү узатышкан экен.
0: Чоң апабыз Жумагүлдү 70 жаш кутман курагы менен куттуктайбыз. Маарекеңиз кут болсун. Биз сиз биздин үй бүлөбүздүн куту. Баарыбызды бир дасторкон тегерегинде чогулткан эң кымбат адамыбызсыз. Ден соолугуңуз бекем болуп, дагы көп жыл төрүбүздө отуруп чөбөрөлөрүңүздү дагы жакшылыгын көрүңүз. Сизге узун өмүр жана бейпил карылык каалайбыз деп өткөн экен.
1: Кандай сонун. 18 жашыңыз кут болсун дейли чоң апабызга.
0: Жап жашта. Жүрөк жылы таарылып.
1: Ал чоң апабыздын деле колунда соц тармак бар болуш керек.
2: Ондон 10. Салам қат!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда 24 июлдан 2 августка чейин аба ырайы кескин ысып, температура 8 градуска чейин жогорулайт. Эл аралык метеорологиялык кызматтардын билдирүүсүнө ылайык, Бишкек, Ош, Баткен жана Талас аймактарында августтун алгачкы күндөрүндө аптап 38 градустан ашат. Өлкөнүн басымдуу бөлүгүндө кургакчылык аба ырайы сакталат, ал эми Чолпон Ата жана Нарын шаарларында гана айрым күндөрү маалымалы менен кыска мөөнөттө жамгыр жаашы күтүлүүдө. Жыл башынан бери Ысык Көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу максатында көлдүүнөн 50,000 метрден ашык эски синтетикалык тор чыгарылды. Жаратылыш ресурстары министрлигинин аймактык башкармалыгынан билдиришкендей, бул көрсөткүч өткөн жылдын бир жылдык жыйынтыгынан гана ашып түштү. Ошондой эле тазалоо иштеринин алкагында суу басынан 1 тонна 250 кг аргандай тиричилик калдыктары тазаланган. Адистердин айтымында мындай аракеттердин натыйжасында көлдөгү балыктардын саны коопсуз көбөйүп, ал эми топтолгон таштандылар Бишкектеги заводдо жок кылынат. Нью-Йорк штатынын Саламанка шаарындагы мектепте ушул жылдын сентябрь айынан тарта жогорку класстын окуучуларына Салли деп аталган жасалма интеллектуу робот сабагы өтүүгө көмөктөшө баштайт. Нью-Йорк Пост басылмасы билдиргендей, баасы 57,000 долларлык робот гуманоид класс ичинде өз алдынча баса албайт жана алгачкы этапта робототехника менен программалоо сабактарында гана колдонулат. Роботту иштеп чыккан ишкана жана мектеп жетекчилиги Салли жандуу мугалимди эч качан алмаштырбай тургандыгын, ал болгону окуучулардын технология болгон кызыгуусун арттыруучу кошумча курал экендигин баса белгилешет. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Ава толкун аркылуу баарлашып, жан дүйнөнү жумшартып, көңүлдөрдү бийиктетип, маанайга маанай кошконго не жетсин? Бул авторадио толкунум кечки шоубуз кызматта Азат жана Айжан дагы бир ирет. Бул саатыбыздан калды сизге саламыбызды айталы дагы. Уланталы оюндарыбызды, күндүн темасын, белектерибизди таратууну биз туура көрүп, азыр угармандарыбызды дагы байланыштан көбүрөөк активдүүлүктү жаратууга чакырып өтөлүм.
2: Бул саатта биз төрт дөңгөлөктүн жыйынтыгын чыгарабыз. Бишкек Петролиум менен биргеликте биз Авторадио кечки шоуундунун Азат экөөбүз укмуштуудай иши кылып, күйүүчү майлардын баарын таратып жаткан чагыбыз. Анан
1: 190 литр калды.
2: Бул жакта кассир Азат, анан чектердин саны укмуштуудай көп келүүдө. Анан бул жакта рандомдуу түрдө кайсыл биздин жеңүүчүбүз аталат, номерди бир аздан соң компьютерибиз айтат. Андан сырткары биз Сопсонун дүрбүсал деген оюнубуз бар, инстаграмга байланышкан. Авторадио KJ инстаграм баракчасына азыр катталып коюңуз, анан стористи бир аздан соң байкаңыз. Биз анткени ал жака сүрөт жүктөбүз, болгондо дагы мөлтүргө байланыштуу нерсени катабыз, анан сиз дүрбүсалып таап алышыңыз керек.
1: Оңой олтоң, Авторадио чекит KJ анын баракчасын караңыз, инстаграм баракчабызды жана ватсап номерибиз 0709 118 118, ошол жака туура жоопту жаза калышыңыз керек болот.
2: Ооба, эс алуу күндөрү дагы мындай жакындап келүүдө апта бою топтолгон чарчоону артка калтырып, дем алышты жагымдуу маанайда баштоону кааласаңыз, анда дал ушул белектин ээси аталыңыз. Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик чакырууну дагы биз ыйгарабыз.
1: Ооба, темабызга кайталы. Жана угармандардан келген кат кабарлар бар экен, ой бөлүшкөндөр.
2: Кандайсыңар Авторадио дейт, Айжан, Азат, өзүңөр деле активдүү алып барасыңар го инстаграм баракчаңарды дейт. Ооба, мен азыр эле 3 сторис жүктөдүм биринин артынан бири. Ал эми Азатты айта албайм активдүү деп, бирок активи жакшы мунуку.
1: Активдүү эмесмин чындыгында. Анан көбү ушундай суроо берет да, ушул нерсени баягы монетизация кылып албайсыңбы, атайын контенттерди тартпайсыңбы деп.
2: Жалкоолукте.
1: Сен айткан сөз аябай башыма чыгып алганда жалкоолукчу.
2: Биздин апам мен TikTok дегенди түшүнбөйм дечү дейт. Азыр үйдө баарыбыздан көп видео көрөт дейт.
1: Көрөбү же тартабы апабыз?
2: Кээде мага өзү дагы трендтерди жөнөтүп калат дейт. Социалдык тармак болбосо балким бош убактыбыз көбүрөөк болмок, бирок көп мүмкүнчүлүктөн да кур калмакбыз. Ошондуктан маселе соц тармакта эмес, аны кантип туура колдонгонубузда деп ойлойм деген угарманыбыз бар экен. Баса Азат, дагы бир мисал да, мисалы резонанс жараткан нерселер инстаграмда дагы көп вирус болуп кеткен, жана хук деп коет го, 3 секунд алдыңкы видеонун эң башкы 3 секундасы адамды тартат же жок кылат да. Анан ошол нерсеге тартылып вирус жараткан видеолордун саны азыркы учурда көп кездешет. Ошол жагынан актив ала алат
1: ал угарманыбыз.
2: Ал фишкаларды билгендер билет.
1: Активди колдонгондор жана атайын контент жасагандар ушундай терминдер менен сүйлөшүп кыйындырбайсыңарбы силер анда?
2: Биз өзүбүздүн ушундай бир
1: айлана киргендей эле уктап жатат экенбиз да, бармак соору болчу.
2: Мындай ырахатын таап алсаң эң сонун көрүнүшү болуп
1: үйрөтөсүзбү бизге?
2: Сөзсүз.
1: Сөзсүз.
2: Бардыр. Жакшы, биз угармандардан дагы билдирүүлөрдү күтөбүз. 0709 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, ночью температура воздуха опустится до плюс 19. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 35 градусов, ночью плюс 22. На Исыкуле завтра днем ожидаются кратковременные грозы и плюс 25. Ночью прохладнее, до плюс 15. В Нарыне днем плюс 23, ночью плюс 18. И в Бишкеке завтра ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, ночью столбик термометра опустится до плюс 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, номаттыудагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Каймалсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
9: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет. Адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
9: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсыңбы? Pulse Fitness эрежелерди бузат. Бир жылдык фитнес айына болгону 2500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, финсаунасы. Уақыт келді. Pulse Fitness'тен мультикарта ал. Жана толук күч менен машып. Instagram Pulse Бишкек. Байланыш үчүн 0550-495-459.
11: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
12: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
13: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
14: Авторадио.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Dört Döngülök rubrikası.
1: Dört Döngülök rubrikası oyunu Бишкек Петролиум АЗС тармактарынын бири менен биз акцияны улантып жаткан учурубуз. Автор Айдын толкуну кечки шоубуз ондонон угармандарга саат башында эле биз жарыялаган эле оюндун шартын атайын сиздер акыркы 3 күндүн алкагындагы куюлган майдын чегин бизге жөнөтүшүңүз керек болчу. Биз келген чектердин ар бирине номер ыйгарып, жана албетте бул мүнөттөрү биз компьютердин рандомдуу жыйынтык жардам менен кайсыл номер бүгүн байгелүү болду, кайсыл номер жеңишке жетти, аны таап азыр жыйынтык чыгарган турабыз. Жана бул акциябыз бул кечки шоубуздун алкагында албетте дагы бир нече күн орун алат. Андыктан Бишкек Петролиумдан 10 литр 95 үлгүсүндөгү майды утуп алууну самаган айдоочулар бул оюнга активдүүлүк көрсөтүп катышып жаткан учуру. Күндөн күнгө саны өсүүдө, анда дагы сиздер албетте эч калбастан аракет кылып, чектерди жөнөтүп, жеңишке жетүүгө аракет кылыңыздар. Жана угармандар, азыр биздин рандомайзер өзүнүн жыйынтыгын чыгарып даярдап койгон чагы. Микрофонду биздин сүйүктүү улуу сулуу Айжан Турдалиевага сунала.
2: Бул жакта азыркы учурда укмуштуудай ажиотаж болуп жаткан чагы. Чектердин ар бирин каттап жатабыз. Саат канчада куюган ал майды, ал номердин абоненти, номердин талондун номерин, анан дагы канча сомго куйган, бүт баардыгын биз таблицаларга атайын топтойбуз. Анан ошол жактан жыйынтык чыгарарда биздин бүгүнкү рандомайзер берген номер. Даярсызбы, Азат?
1: Даярбыз.
2: Бардык угармандарга ысык салам жана дал ушул чектин ээси сизди куттуктайбыз. Номер 11.
1: Алчалар, номер 11-чи чектин ээси мына ушул 4 дөңгөлөк рубрикасынын алкагында жеңишке жетти. Эмне болуп кетти?
2: Кечээ күнү дагы бул угарманыбыз 13-чү номерди алган экен, бирок жеңүүчү аталбай калган экен. Бул угарманыбыз күн сайын катышып жаткан экен. Болгондо дагы ар кайсыл ар башка чек. Анан бүгүнкү чектин тарыхын айтып коелу, э?
1: Бул жакта баарыбызды.
2: Жок, мына сүйүнүчтүү эмоция бул.
1: Акыры
2: жеңишке жетти. 22.07.2026 түнкү саат 23:06 май куйган экен. Караңызчы кандай мен элдердин баарын эмне кылып жүргөндөрүн билем. Бүгүн оюнга катышты 11 деген талондун номерин ээси аталды жана көрсө кечээ 5000 сомго куйган экен майды.
1: Жакшы, чын дилибизден куттуктайбыз. 10 литр 95 үлгүсүндөгү талондун ээсин таап алдык. Куттуктайбыз дагы Бишкек Петролиум жана биздин демөөрүшүбүзгө дагы албетте ыраазычылык билдире кетели.
2: Ооба, жолго чыгаарда бакты толтурууну унутпаңыз. Бишкек Петролиумда АИ-100, АИ-95, АИ-92 жакшыртылган B-Power, дизель жана газ бардыгы бар. Сапаттуу күйүүчү май үзгүлтүксүз жеткирүү жана кардарлар үчүн пайдалуу сунуштардын бардыгы Бишкек Петролиумда.
1: Мына ушундай достор, куттуктайбыз чындырыбызден. Андан сырткары биз дагы бир рет эске сала кетели, дүрбү сал оюнубуздун алкагында биз мөлтүр спа борборуна 2 кишилик жолдомону ойнотуп жаткан учурубуз. Ал үчүн сиз биздин инстаграмдагы официалдуу авторадио чекиткеи баракчасына баш багып жана тарыхча бөлүмүн карашыңыз керек. Анан албетте баардыгы ошол жерден сизге түшүнүктүү болот.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда акыркы бир жума ичинде кой этин кошпогондо негизги азык-түлүктөрдүн баасы бир аз жогорулады. Айыл чарба министрлигинин берген мониторингине ылайык, өлкөдө пияз 3.5%, сабиз 3%, эми тоок жумурткасы 53% кымбаттаган. Ошол эле макарон, биринчи сорттогу ун, нан жана кумшекердин баасында дагы төмөнкү деңгээлдеги өсүү байкалган. Алими кой этинин баасы тескерисинче 0.2% арзандаган. Мекеме атамекендик бааларды Казакстан жана Орусиядагы көрсөткүчтөр менен салыштырып турат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 40 күн калгандыгына байланыштуу өлкөдө биримдик кербени деп аталган жалпы улуттук ийле маданий акция старт алды. Уюштуруу комитетинин билдиришкендей, көчмөн маданиятын даңазалаган бул кербен республиканын 40 аймагын кыдырып, маалыматтык өнүктүктү баштайт. Улуттук тарых музейинде атайын иш-чара өтүп, анда дүйнөнүн 90 ашык мамлекетинен келе турган коноктор үчүн даярдалган маданий программа тааныштырылды. Бул долбоор дүйнө элдеринин ортосундагы маданий диалогту өнүктүрүүнү көздөйт. Өзбекстанда баасы 2 млрд $200 млн бааланган Ташкент-Самарканд акы төлөнүүчү ылдам жүрүүчү автомагистралдын курулушу башталды. Жергиликтүү басылмалар билдиргендей, узундугу 282 чакырымды түзгөн 6 тилкелүү жаңы жол өлкөнүн 4 облусу аркылуу өтөт. Долбоордун алкагында 90 ашык көпүрө, жол өтмөктөрү жана туннелдер салынат. Бул заманбап жол ишке киргенден кийин эки шаардын ортосундагы убакыт 5 сааттан 2.5 саатка чейин кыскарат. Магистралды 2030 жылы пайдаланууга берүү пландалууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.

0: Issık Gölde Sinmi'nin Levatalat Hayasadır ve After Radio Tolkun'unda canı emgeklerinin biri göldü es alıp jürgöndürgü jana planda ortkan joltoğulardın jalpısına dağrı hırlardın biri oldu okşaydı. Biz kaytağız dostlar günün temasına. Ayjan Atay'ın özünün kurbuları, dostları, докторлор, психология, психология, ар тараптуу билермандардан барып маалымат алып келе койду жүгүрүп барып.
1: Негизи социалдык тармактар тууралуу кызыктуу статистика бар экен. Дүйнөдө интернет колдонуучу орточо эсеп менен социалдык тармактарга күн сайын 2 саат 21 мүнөтүн коротот экен. Бирок бул эми жалпы эсеп менен алганда экен да, анткени деген 2 саат эми бул мындай эле нерсе го. Аз го, аябай элечи. Бул бир жылда 35 күндөн ашык убакыт деген сөз экен. Анан эң активдүү топтордун бири бул 16 жаштан 35 жашка чейинки адамдар экен. Мындан сырткары Кыргызстанда атайын бир портал бар экен. Data Reportal деген маалыматка ылайык, Кыргызстанда 4 миллион социалдык тармак аккаунттар идентификатору бар экен. Аккаунт идентификатору. Бул өлкө калкынын болжол менен 60% барабар, ал эми 18 жаштан жогору калыпты карасак көрсөткүч 80% деп бааланган. Ошондо бул нерсе ошол кыргыз элинин 80% интернеттин активдүү колдонуучусу экен. Ошол.
0: Мына ушундай кызык 2 саат бирок чындыгында ойлондуруп коёт экен, э? Биз бир топ эле ашыкча убакыт кетиребиз го.
1: Социалдык тармактар таптакыр жок өлкөлөр бар экен. Мисалы Кытайда социалдык тармактарга жана сайттарга мамлекеттик чектөөлөр бар. Көп эл аралык платформалардын ордуна жергиликтүү сервистер колдонулат. Ал нерсени мен ушул жакынкы күндөрү байкадым. Өздөрүнүкү, ички,
0: андан сырткары дагы көптөгөндөрү бар.
1: Ооба. Анан орточо эсеп менен дал ушул колдонуучулардын саны Кытайдан атайын VPN-дерди колдонушат экен. Бирок ошого карабастан ал жактан эч кандай статистиканы албайт экенсиң, ошол себептен ал жабык маалымат болуп Кытай эч кандай социалдык тармак колдонбогон мамлекет деген расмий ушундай бир аталышы бар экен.
0: Маалымат катары. Жакшы. Мына ушундай кызыктар чындыгында. Анан баягы 2 саат деп биз таң калып атпайбызбы? Бирок чындыгында өзүбүзгө өзүбүз таң калып кеде көп убакыт коротуп койгонубузга өзүбүз жиниңиз келип калган учурда кандай ыкмаларды колдонсо болот? Менин оюмча соц тармакта эле отурабыз го көбүнчөбүз. Бирок мына ушул башка атайын каналдарга же досторго кереги жок нерселерге кээде азгырып кетип кошулуп алабыз. Мына ошолор нерселерди тазалап турам мен өзүм жеке мисалымдачы. Анан телефондо атайын экранное время деген бар. Ошол нерсе дагы чектөө киргизип турат. Андан сырткары дагы көптөгөн тиркемелер бар. Баягы мынча убакыттан кийин өзү ал жака достук бербей калат да. Ошол нерселерди колдонтурсак мүмкүн бул өзүбүздүн жүгөнүбүздү өзүбүз тартуу, ооздук тартууга дагы кирип калат болуш керек.
1: Ооба. Анан күнүнө соц тармакта 4 саат отурган адам бир жылда 60 күндөн ашык убактысын мындай жок кылат экен, элестетсеңиз.
0: 60 күн 2 айды чийип коет экенсиң да.
1: Ошондой экен. Бир жылда айды жок кылып коет экенбиз. Көрсө. Анан дагы бир статистика бар экен, кыска нуска. Бул деген мисалы азыр биз 2 саат ойдо отпайбызбы? Көрсө бул дагы жакшы көрсөткүч экен. Анткени буга чейин жана социалдык тармактар жаңы чыгып укмуш ажиотаж болуп жаткан учурда социалдык тармактардын колдонуучуларынын саны абдан эле көп экен. Анан акыркы жылдары, акыркы 3-4 жыл аралыгында адамдар жана туура колдонууга багытташат экен убактысын. Анан бир аз азыраак колдонот экен. Келген кат бар экен. Кандайсыңар Авторадио? Азыркы учурда мен үй кожоэкесимин дейт, Америкада турам, Америка Кошмо Штаттарында. Кыргыздардын атайын группалары бар дейт, кызмат көрсөтүүчү дейт. Мисалы айымдарыбыз дейт, шейшеп же пардаларды тигебиз дейт, ателье кылып алганбыз мини. Мындан сырткары колго камыр жасап аны дагы сатабыз дейт. Кыргызстандыктар укмуш сатып алышат дейт. Анан бул нерсени биз кошумча бизнес деп жакшы табылга жасап алганбыз дейт. Ошол себептен социалдык тармактардын пайдасы бизге тийип эле жатат деген асмас билдирүүсүн аткан экен. Ушундай группалар бар экен атайын Америка Кошмо Штаттарында айымдардын кызмат көрсөтүүчү.
0: Колго кесилген, колго жасалган, үйдөн даярдалган тамакты эми алыста жүргөндө биз бияктан эле сагынып калабыз кээде. Алыста жүргөндөр андан 5 бетер болсо керек. Андыктан сиздердин ишиңиздерде ийгиликтер болуп, көптөгөн жаратмандыктар коштоло берсин, боло берсин дейли. Биз көз үрүмдөн соң дүрбісал ойынын жиынтықтайбыз. Сандықтан дағы да болса ұзатып жетшіп қалыңыз.

0: жайдын ыры бизди мына ушул мүнөттөргө чейин жетелеп келди окшойт. Чоң рахматыбызды айталы дагы. Саат жебеси мына кечки шоуңорду аяктагыла деп турган чакта биз дүрбүсал оюнунун алкагындагы жыйынтыкты чыгарып жеңүүчүнү тезинен аныктап алалы.
1: Биз болсо эс алуу үчүн сөзсүз эле шаардан алыс кетүүнүн кереги жок экенин эсиңиздерге салалы. Анткени кантта бир жерде бир нече форматтагы эс алууну бириктирген жаңы спа бар. Ал мөлтүр деп аталат. Бассейн, джакузи, муздак суу, мончолор, түрк хамамдар, мунун баары сиздин эс алууңуз үчүн. Мындан тышкары бул жерде кинозал дагы бар жана тамактануучу жай дагы орун алган. Сүзүп, бууланып, даамдуу тамактанып, анан кино көрүп эс алуу бул бир күндү өзүңүзгө арноонун сонун жолу. Дариги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1, мөлтүр спа борборуна бардык угармандарыбызды чакырабыз. Ошол жака, ооба, биз эки кишилик чакыруу кагазын кимге ыйгарабыз?
0: WhatsApp'ка чындыгында абдан көп билдирүүлөр келди. Кимдир бирөө орусчасын жазып атат, кимдир бирөө кыргызчасын тактап жазып атат. Бирок эң алгачкы болуп айырмаланып, ыкчамдык менен шамдагайлык менен 33.93 абоненти жеңишке жетти. Кол чабуулдарды арнайлы. Чындырыбыз менен куттуктайбыз жана биз бул көрүнүштү иш күндөрү күнүгө кечки шоубуздун алкагында кайталап турабыз. Андыктан эртең дагы жеңишке жетсеңиз болот.
1: Ооба, дүрбүсал оюнун жыйынтыктадык. Ал эми күндүн дагы темасына акыркы ысымыз билдирүүлөрдү окуп салалы. Кандайсыңар Авторадио дейт. Салам, Азат Айжан. Мен социалдык тармакта абдан активдүүмүн, анткени билем дейт, сезондо 8 мартта тюльпан сатып дейт өзүмө таза 50,000 сомго жакын акча тапкам дейт. Кандай сонун, э? Жакшы. Анан дагы бүгүн биз социалдык тармактын жашообуздагы орду тууралуу сүйлөштүк. Пикирлер ар кандай болду. Бирөө үчүн социалдык тармак жумуш жана мүмкүнчүлүк болсо, кээ бирөө үчүн жашообуздун ажырагыс бир бөлүгүнө айланганын дагы айтып өтүштү. Эң негизгиси виртуалдык дүйнөгө берилип кетип, жаныбыздагы чыныгы адамдарды, чыныгы досторду, чыныгы баарлашууну өткөрүп жибербейли. Эң башкысы ушул. Азат.
0: Ай-ой, мына ойго сала сүйлөдүңүз да. Бул сөздөр кайдан келди сизге?
1: Социалдык тармактардан келди.
0: Эң туура сөз, мен толугу менен кошулам. Угармандар, виртуалдуу жашоодон реалдуулукка көчкөнгө аракет кылалы жана албетте жакшы жактарын да айталдык, кемчиликтерин айталдык. Мына ушунун бардыгын эсепке алып, биз

0: жолдорго жана өзүбүзгө керектүү нерсени алганга аракет кылалы.
1: Коштошот экенбиз, ата жөнүбүз Азат жана Айжан эртең кайрадан кечте. Ушканча сак саламатта туруңуздар.
0: Ушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналии. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда 24 июлдан 2 августка чейин аба ырайы кескин ысып, температура 8 градуска чейин жогорулайт. Эл аралык метеорологиялык кызматтардын билдирүүсүнө ылайык, Бишкек, Ош, Баткен жана Талас аймактарында августтун алгачкы күндөрүндө аптап 38 градустан ашат. Өлкөнүн басымдуу бөлүгүндө кургакчылык аба ырайы сакталат, ал эми Чолпон Ата жана Нарын шаарларында гана айрым күндөрү маалымалы менен кыска мөөнөттө жамгыр жаашы күтүлүүдө. Жыл башынан бери Ысык Көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу максатында көлдүүнөн 50,000 метрден ашык эски синтетикалык тор чыгарылды. Жаратылыш ресурстары министрлигинин аймактык башкармалыгынан билдиришкендей, бул көрсөткүч өткөн жылдын бир жылдык жыйынтыгынан гана ашып түштү. Ошондой эле тазалоо иштеринин алкагында суу астынан 1 тонна 250 кг аргандай тиричилик калдыктары тазаланган. Адистердин айтымында мындай аракеттердин натыйжасында көлдөгү балыктардын саны коопсуз көбөйүп, ал эми топтолгон таштандылар Бишкектеги заводдо жок кылынат. Нью-Йорк штатынын Саламанка шаарындагы мектепте ушул жылдын сентябрь айынан тарта жогорку класстын окуучуларына Салли деп аталган жасалма интеллектүү робот сабак өтүүгө көмөктөшө баштайт. Нью-Йорк Пост басылмасы билдиргендей, баасы 57 000 долларлык робот гуманоид класс ичинде өз алдынча баса албайт жана алгачкы этапта робототехника менен программалоо сабактарында гана колдонулат. Роботту иштеп чыккан ишкана жана мектеп жетекчилиги Салли жандуу мугалимди эч качан алмаштырбай тургандыгын, ал болгону окуучулардын технология болгон кызыгуусун арттыруучу кошумча курал экендигин баса белгилешет. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда акыркы бир жума ичинде кой этин кошпогондо негизги азык-түлүктөрдүн баасы бир аз жогорулады. Айыл чарба министрлигинин берген мониторингине ылайык, өлкөдө пияз 3.5%, сабиз 3%, алеми тоок жумурткасы 53% кымбаттаган. Ошол эле макарон, биринчи сорттогу ун, нан жана кумшекердин баасында дагы төмөнкү деңгээлдеги өсүү байкалган. Алими кой этинин баасы тескерисинче 0.2% арзандаган. Мекеме атамекендик бааларды Казакстан жана Орусиядагы көрсөткүчтөр менен салыштырып турат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 40 күн калгандыгына байланыштуу өлкөдө биримдик кербени деп аталган жалпы улуттук ийлем маданий акциясы тарталды. Уюштуруу комитетинин билдиришкендей, көчмөн маданиятын даңазалаган бул кербен республиканын 40 аймагын кыдырып, маалыматтык өнүктүктү баштайт. Улуттук тарых музейинде атайын иш-чара өтүп, анда дүйнөнүн 90 ашык мамлекетинен келе турган коноктор үчүн даярдалган маданий программа тааныштырылды. Бул долбоор дүйнө элдеринин ортосундагы маданий диалогту өнүктүрүүнү көздөйт. Өзбекстанда баасы 2 миллиард 200 миллион долларга бааланган Ташкент-Самарканд акы төлөнүүчү ылдам жүрүүчү автомагистралдын курулушу башталды. Жергиликтүү басылмалар билдиргендей, узундугу 282 чакырымды түзгөн 6 тилкелүү жаңы жол өлкөнүн 4 облусу аркылуу өтөт. Долбоордун алкагында 90 ашык көпүрө, жол өтмөктөрү жана туннелдер салынат. Бул заманбап жол ишке киргенден кийин эки шаардын ортосундагы убакыт 5 сааттан 2.5 саатка чейин кыскарат. Магистралды 2030 жылы пайдаланууга берүү пландалууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чарлыштын демирчисы Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда Жан Алыктар түрмөгү. Кыргызстанда 24 июлдан 2 августка чейин аба ырайы кескин ысып, температура 8 градуска чейин жогорулайт. Эл аралык метеорологиялык кызматтардын билдирүүсүнө ылайык, Бишкек, Ош, Баткен жана Талас аймактарында августтун алгачкы күндөрүндө аптап 38 градустан ашат. Өлкөнүн басымдуу бөлүгүндө кургакчылык аба ырайы сакталат, ал эми Чолпон Ата жана Нарын шаарларында гана айрым күндөрү маалымалы менен кыска мөлөттө жамгыр жаашы күтүлүүдө. Жыл башынан бери Ысык Көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу максатында көлдүүнөн 50 000 метрден ашык эски синтетикалык тор чыгарылды. Жаратылыш ресурстары министрлигинин аймактык башкармалыгынан билдиришкендей, бул көрсөткүч өткөн жылдын бир жылдык жыйынтыгынан гана ашып түштү. Ошондой эле тазалоо иштеринин алкагында суу басынан 1 тонна 250 кг аргандай тиричилик калдыктары тазаланган. Адистердин айтымында мындай аракеттердин натыйжасында көлдөгү балыктардын саны коопсуз көбөйүп, ал эми топтолгон таштандылар Бишкектеги заводдо жок кылынат. Нью-Йорк штатынын Саламанка шаарындагы мектепте ушул жылдын сентябрь айынан тарта жогорку класстын окуучуларына Салли деп аталган жасалма интеллектүү робот сабак өтүүгө көмөктөшө баштайт. Нью-Йорк Пост басылмасы билдиргендей, баасы 57 000 долларлык робот гуманоид класс ичинде өз алдынча баса албайт жана алгачкы этапта робототехника менен программалоо сабактарында гана колдонулат. Роботту иштеп чыккан ишкана жана мектеп жетекчилиги Салли жандуу мугалимди эч качан алмаштырбай тургандыгын, ал болгону окуучулардын технология болгон кызыгуусун арттыруучу кошумча курал экендигин баса белгилешет. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20-дан ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда акыркы бир жума ичинде кой этин кошпогондо негизги азык-түлүктөрдүн баасы бир аз жогорулады. Айыл чарба министрлигинин берген мониторингине ылайык, өлкөдө пияз 3.5%, сабиз 3%, алеми тоок жумурткасы 53% кымбаттаган. Ошол эле макарон, биринчи сорттогу ун, нан жана кумшекердин баасында дагы төмөнкү деңгээлдеги өсүү байкалган. Алими кой этинин баасы тескерисинче 0.2% арзандаган. Мекеме атамекендик бааларды Казакстан жана Орусиядагы көрсөткүчтөр менен салыштырып турат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 40 күн калгандыгына байланыштуу өлкөдө биримдик кербени деп аталган жалпы улуттук ийлем маданий акциясы тарталды. Уюштуруу комитетинин билдиришкенде, көчмөн маданиятын даңазалаган бул кербен республиканын 40 аймагын кыдырып, маалыматтык өнүктүктү баштайт. Улуттук тарых музейинде атайын иш-чара өтүп, анда дүйнөнүн 90 ашык мамлекетинен келе турган коноктор үчүн даярдалган маданий программа тааныштырылды. Бул долбоор дүйнө элдеринин ортосундагы маданий диалогту өнүктүрүүнү көздөйт. Өзбекстанда баасы 2 миллиард 200 миллион долларга бааланган Ташкент-Самарканд акы төлөнүүчү ылдам жүрүүчү автомагистралдын курулушу башталды. Жергиликтүү басылмалар билдиргендей, узундугу 282 чакырымды түзгөн 6 тилкелүү жаңы жол өлкөнүн 4 облусу аркылуу өтөт. Долбоордун алкагында 90 ашык көпүрө, жол өтмөктөрү жана туннелдер салынат. Бул заманбап жол ишке киргенден кийин эки шаардын ортосундагы убакыт 5 сааттан 2.5 саатка чейин кыскарат. Магистралды 2030 жылы пайдаланууга берүү пландалууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
5: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай моторные масла «Индекс М».
7: Экорай, все, что нужно, покупай.
8: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-1313-92.
7: Экорай, натуральность выбирай.
9: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche, в ТЦ Азия Молл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivroche KG и по телефону 0550-770-401.
3: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ванат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда 24 июлдан 2 августка чейин аба ырайы кескин ысып, температура 8 градуска чейин жогорулайт. Эл аралык метеорологиялык кызматтардын билдирүүсүнө ылайык, Бишкек, Ош, Баткен жана Талас аймактарында августтун алгачкы күндөрүндө аптап 38 градустан ашат. Өлкөнүн басымдуу бөлүгүндө кургакчылык аба ырайы сакталат, ал эми Чолпон Ата жана Нарын шаарларында гана айрым күндөрү маалымал менен кыска мөөнөттө жамгыр жаашы күтүлүүдө. Жыл башынан бери Ысык Көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу максатында көлдүүнөн 50 000 метрден ашык эски синтетикалык тор чыгарылды. Жаратылыш ресурстары министрлигинин аймактык башкармалыгынан билдиришкендей, бул көрсөткүч өткөн жылдын бир жылдык жыйынтыгынан гана ашып түштү. Ошондой эле тазалоо иштеринин алкагында суу басынан 1 тонна 250 кг аргандай тиричилик калдыктары тазаланган. Адистердин айтымында мындай аракеттердин натыйжасында көлдөгү балыктардын саны коопсуз көбөйүп, ал эми топтолгон таштандылар Бишкектеги заводдо жок кылынат. Нью-Йорк штатынын Саламанка шаарындагы мектепте ушул жылдын сентябрь айынан тарта жогорку класстын окуучуларына Салли деп аталган жасалма интеллектүү робот сабак өтүүгө көмөктөшө баштайт. Нью-Йорк Пост басылмасы билдиргендей, баасы 57 000 долларлык робот гуманоид класс ичинде өз алдынча баса албайт жана алгачкы этапта робототехника менен программалоо сабактарында гана колдонулат. Роботту иштеп чыккан ишкана жана мектеп жетекчилиги Салли жандуу мугалимди эч качан алмаштырбай тургандыгын, ал болгону окуучулардын технология болгон кызыгуусун арттыруучу кошумча курал экендигин баса белгилешет. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ванат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, ночью температура воздуха опустится до плюс 19. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до 35 градусов, ночью плюс 22. На Исыкуле завтра днем ожидаются кратковременные грозы и плюс 25. Ночью прохладнее, до плюс 15. В Нарыне днем плюс 23, ночью плюс 18. И в Бишкеке завтра ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, ночью столбик термометра опустится до плюс 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Түн ішінде үйдегідей даңды тамақ жейіңіз келсе, емне қылыш керек? Буфет заманбап ашқаналар тармағына баш бағыңыз. Біз сіздерді күні-түні жайлы атмосферада тосып алып, даңды тамақтарменен қуантамыз. Ал емет түнгі саат 23:00-дан таңғы саат 5-ке чейін. Бардық тамағашқа 20% арзандату тартуылайбыз. Буфет сіздерді 24 жана 7 режимінде күтөбіз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
6: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
7: Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематест Чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Котлованный талонан батыр сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900, 0507-009900.
9: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
10: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит КЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Экарай, все что нужно покупай.
7: Денис Акжашов үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
11: Экарай, натуральность выбирай.
7: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы фето стена чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда акыркы бир жума ичинде кой этин кошпогондо негизги азык-түлүктөрдүн баасы бир аз жогорулады. Айыл чарба министрлигинин берген мониторингине ылайык, өлкөдө пияз 3.5%, сабиз 3%, алеми тоок жумурткасы 53% кымбаттаган. Ошол эле макарон, биринчи сорттогу ун, нан жана кумшекердин баасында дагы төмөнкү деңгээлдеги өсүү байкалган. Алими кой этинин баасы тескерисинче 0.2% арзандаган. Мекеме атамекендик бааларды Казакстан жана Орусиядагы көрсөткүчтөр менен салыштырып турат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 40 күн калгандыгына байланыштуу өлкөдө биримдик кербени деп аталган жалпы улуттук ийле маданий акциясы тарталды. Уюштуруу комитетинен билдиришкендей, көчмөн маданиятын даңазалаган бул кербен республиканын 40 аймагын кыдырып, маалыматтык өнүктүктү баштайт. Улуттук тарых музейинде атайын иш-чара өтүп, анда дүйнөнүн 90 ашык мамлекетинен келе турган коноктор үчүн даярдалган маданий программа тааныштырылды. Бул долбоор дүйнө элдеринин ортосундагы маданий диалогту өнүктүрүүнү көздөйт. Өзбекстанда баасы 2 миллиард 200 миллион долларга бааланган Ташкент-Самарканд акы төлөнүүчү ылдам жүрүүчү автомагистралдын курулушу башталды. Жергиликтүү басылмалар билдиргендей, узундугу 282 чакырымды түзгөн 6 тилкелүү жаңы жол өлкөнүн 4 облусу аркылуу өтөт. Долбоордун алкагында 90 ашык көпүрө, жол өтмөктөрү жана туннелдер салынат. Бул заманбап жол ишке киргенден кийин эки шаардын ортосундагы убакыт 5 сааттан 2 жарым саатка чейин кыскарат. Магистралды 2030 жылы пайдаланууга берүү пландалууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы, детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке ИЖ сайтында.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ. Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсыңбы? Pulse Fitness эрежелерди бузат. 1 жылдык фитнес айына болгону 2500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келді. Pulse Fitness'тен мультикарта ал. Жана толық күш менен машып. Instagram Pulse Бишкек. Байланыш үшін 0550-495-459.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
3: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: ama.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.
3: Дарите

0: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: жарнама.
1: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Экарай, все что нужно покупай.
2: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-13-13-92.
3: Экарай, натуральность выбирай.
4: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-нчиден 5-нчи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550-770-401 телефонунда.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Боль нос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
1: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Және өзгеше дамду теңіз деликатестері Океан дүкендер тармағында. Океан мобильдік тіркемесін жүктеп алып, ыңғайлы түрде бұйрытма беріңіз. J0552-525-555 номері арқылы байланышыңыз.
1: Мөлтір спа Борборо. Бұл тыныштық, сұлулық және денсаулық айқалышқан өзгеше жай. Сізде ес алдырушы массаждар, спа процедуралар, ыссық бу бөлмелері және жағымдуу атмосфера күтеді. Мөлтір спа Борборо. Эсалонун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
0: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Катлаваны табынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900. 0507-009900.
0: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы fetostina.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.